0: روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیاق بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و در این بخش ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم، انواع گوناگون غذا، در مورد فایده و ضرر آنها، در مورد انعنه های مردمان دنیا، در مورد دسترخوانداری و آشخانه و هر چیز دیگر. امروز کوتاه‌کاک درباره انار صحبت میکنیم و واقعا این یک میوه است که واقعا ولی فرصتی پختنش از اوزی وقتی که شما راحت میتونید از شاخی درختون رو بکنید و نوشجان کنید و این همان میوه است که کلئوپاترا حتی لپای خود رو با اون سرخ میکرد است. نمیدونم خوب در بعضی منطقه ها با شربتیان اونهایی رو که بعدی بیماری وزنین خیستن تبابت میکنن. خب در مثلا آذربایجان با همین انار نمیدونم در توی ها فالبینی میکنن، نمیگونه یک به قبل مثلا انار رو با دیوار پخش میکنن، با دیوار میزنن و هر قدر اگر چاش خورد دانه ها و هر قدر رنگ و نمیدونم سرخی زیاد برارد، همون قدر میگن که دامو درست خوشبخت میشوند. اکنون من نمیدونم که خوشبختی اونو از انار وابسته هست یا نه، ولی به هر صورت همینگونه بعضی انعنه ها و شگون ها و بعضی این ترتیب در کشورهای دنیا و بسته به این یون سمت فرهنگ و اجتماع هست. خب اما معلوم است که این یک میوه است که خیلی قریب که همه ویتامین ها رو دارد و بسیار راحت شما میتونید که از اون استفاده برید و مثلا از آنتی اکسیدانت ها غنی است. خب و اون رو مثلا با یک بانک گویا که ویتامین شما ایواز میکنه، یک انار خوبی اگر خوشمزه باشد میتواند که با میکرو المنت ها حتی در سردترین روزی زمستون شما رو تامین کند. خب تا پیدا شدن این میوه های دیگری مثلا تر و تازه. خب و همچنین آنتوسیان، اینی که آنتوسیان های که یک آنتی اکسیدانت های بسیار قوی هستند و همچنین مواد دیگری که دارد میتواند واقعا برای جسم روی شما منفیت بیارد. خوب و همچنین اگر شما دانه های انار رو به تمامنامه خود وارد میکنید، به غذاهای گوناگون وارد میکنید، این معنی اون رو دارد که شما خیلی برای تازگی ارگانیزمتون چیکاری رو انجام میدین و ارگانیزم رو از تست پیرشوی حفظ میکنید و هم یک لذتی بیشتر رو احساس میکنید. یعنی که بعضی فونکسیه های مثلا غدد سپر شکل بهتر میکند و کار دل و رک رو خوبتر و بهتر میکرده و همچنین از ویرانشوی ها بعضی به قبل کلیتکا رو حفظ میکند و با ویتامین نوز میتوند که مبارزه برد. یعنی برای پور کردن نورسوی ویتامین ها براتون کمک میکند و همچنین برای پوست هم بسیار راحت بوده و این پوست رو دور و دراز میگونن جوان نگاه میدارد. خوب و مثلا در گذشته در کشورهای شرق، من در شرق همین چیزا بیشتر استفاده میبردن وقتی که بیماران از کدام یک بیماری های دیگر رها میفتند و حالی بسیار به حال و به جان و نمیدونم بسیار نراحتن، با اون البته مخصوصا به کودکان، مخصوصا به زنها و مخصوصا به زنهایی که نو تولد کردن، برای اونا انار میدادند. این گونه دانه های اناری بسیار خوشمزه و خب میتواند که یک 15 امینوکیسلوتا و نمیدونم باز هر چیز دیگری که هر روز ارگانیزم با اون نیاز دارد اون رو تامین کند. خب و مثلا در خود انار سه کرد بیشتر آنتی اکسیدانت ها وجود دارند نسبت به مثلا شراب سرخ یا نمیدونم چیزهای دیگری که آنتی اکسیدانت زیاد دارند. خب و این میتواند که برای پیشگیری بعضی بیماری ها هم کمک کند. خب و سالمی انسان یک اندازه از میکروفلورای و خلی روده ها هم وابسته است و همین بالانس رو، بالانس نمونه های گوناگون باکتری ها رو در ارگانیزم مثلا در روده ها همین انار میتواند که تامین کند و اینی که وقتی که همین بالانس وایرون میشد شما هر گونه سیمتوم ها مثل دل به حضوری و شکم روی و مثل این چیزها رو احساس میکنید، درد شکم و مست به شرافت همین آنتی اکسیدانت ها که در انار هستند شما میتونید که همین گونه بالانس رو تامین کنید، سلامتی خود رو بهتر سازید. خوب و با غذاها علاوه کنید، غیر از اگر بعضی حالات هایی که مثلا کدوم یک بیماری های دارید که مثل زخمی میده و بعضی سوی که این میتونه تاثیر اینو خوب برسونه، دیگر در حالت های دیگر راحت میتونید از اون استفاده ببرید. خب این رو حتی همچون یک نقاب هم تیار میکنن از انار برای زیبایی پوست، برای کمتر کردن همون مثلا همون سرعتی به قبل پیرشوی پوست و برای از میان بردن بعضی دونچه ها و دوخه و چیز هم استفاده میبرن انار رو. خب و این با منفعت هم هست، از اون که ویتامین های زیاد دارد، از اون که بعضی میکره الیمنت های دارد که برای صحتی منفعت دارد. خصوصا اگر در عموم بگویم، اومن برای ارگزم بسیار مهم است، برای دل رکای خونگر بسیار مهم است. خب برای با اعتدال وردن فشار آرتریالی و نمیدونم فشار دیگر بسیار مهم است. خب برای کمتر کردن کنسنتراسی خلسترین مهم است. خب برای مثلا طوری گفتم غدود سپر شکل منفیت داشته است. و تا ببینین در گذشته باید اتون باشد در دیاوا میگونه از پچاقی اون رو میگرفتن میجوشوندن و بعضی نفران استعمال میکردن همون آب رو. و برای مثال خودی همین چیز برای دیاره و برای مثلا شکمروی مفید است و خودی دونه انار هم بسیار مفید است. بعضی فکر میکنن که دونه شو حتما باید برآورد و بعد همون چوبوشو پرتوف، لیکن خودی غذاشناسا هم میگن که این بسیار با منفعت هم هست و میتونه که فایده بیارد. حالت روحی خود رو شما رو خوبتر میکند، خوابتون رو خوبتر میکند و بهتر میکند و این در عموم میتونه که بویسی یعنی حالت روحی شما، حالت خوبی روحی شما باشد. خصوصا امیدوارم که از انار استفاده میبرید و این برای منفعت برای ارگانیسم شما منفعت بیشتر دارد. اشتیاق بسیار خوب رو آرزو میکنم، روزی بسیار خوب رو براتون آرزو دارم. این بخش نام داشت لذت فیزا.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها. لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها. در تاجیکستان سه طرحی استانداردی برای نصب پنل‌های آفتابی در بناهای استقامتی تهیه شده است. بانک جهانی برای رشد کشاورزی تاجیکستان 7.5 میلیون دلار جدا می‌کند. سفارت تاجیکستان با وطن برگردانیدن مهاجران تاجیک را از یک بازداشتگاه روسیه بررسی کرد. روابط تاجیکستان و ژاپنیا در ساحه معارف تحکیم یابند. کشورهای کاسا هزار آمدگی لایحه با افتتاحیه تجارتی را بررسی نمودند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آهنگی باخای اوریان در یک موج آسیا پلیوس.
3: عالمی دقیق.
0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 1332.
5: Моҳи августи соли 2026 гармтарин моҳ дар таърихи мушоҳидаҳои обуҳавошиносӣ дар ҷаҳон гашт. Ҳарорати миёнаи сатҳи замин нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи асри 20 1.32 градус Селсия баландтар буд. Рекорди қаблӣ, ки соли 2023 ва 2024 сабт шуда буд, боз ба 0.08 градус Селсия зиёд шуд. Ҳамчунин ҳарорати уқёнусҳои ҷаҳон баланд рафт. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август низ ба сатҳи рекордӣ расид. Ин танҳо як ҷаҳиши кӯтоҳмуддат нест. Ҳамаи 10 моҳи августи гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо ба даври баъд аз соли 2016 рост меоянд. گذشته از این ماه‌های ایون تا آوگوست سال 2026 گرم‌ترین دوره سه ماهه در تاریخ مشاهده‌های NOAA اداره ملی اقیانوس‌شناسی و اتمسفری ایالات متحده آمریکا بودند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: اولتر سما تبریک میگم اونهایی رو که امروز روز دارن. 13 اکتبر تولد شدن. روز خوب، طبیب ولیده، کامیابی، برار و سعادت رو براتون آرزو دارم. بشنوید که یک جای با زادروز شما چی سنهای دیگر بودند، هستند، قید میشوند. امروز سال 1923 پایتخت ترکیه از استانبول به انقره کوچونیده میشود. همین روز سال 1792 درسترش اولین سنگی رزیدنسی پرزیدنت امریکا گذاشته میشد که بعدتر نام قصر سفید رو میگیرد. سال 1809 و سال 1902 رسما همین نام چی به این بنا گذاشته میشد. سال 1675 فیزیک هلندی کریستیان گیوگنس پاتنت میگیرد برای ساعت های کیسگی. ساعت کیسگی سال 1675. ساعت هایی که زمانی پیشتر همین مسافدو داشتن و مثلا شخصانی کلونسول در دهه و بعضشون در کیسه پیش می گذاشتند. با یک زنجیر باید اتون باشد، زنجیر با یک سوزانک زدگی بود در تنه کستومچه و در تنه وسکرچه شون و همین گونه زنجیر داشت و اونو در کیسه می کردن. بلوشا پخش می کردی که شده می شد سرپوشیان، بعضش موسیقی داشت، بسیار عجیبی بود همین چیز و اولوی شاید خیلی کم باشد. من روز دیگر خیلی شد که ندیدم همین چیز رو. خب امروز در آذربایجان روزی کارمندان روی آهن تجلیل می شود. همین روز روزی درگذشت رانو غالیبوف است. خب سال 1995 درگذشته. خب این سرونده اپرا است و در پیش خلقی تاجیکستان و با این نام امیدوارم که دوستان هنر و صنعت آشنا هستند. همین روز تولد شده عبدالقادر رستم سال 1958 در پنجاکند، نویسنده، ترجمان، ادبیات‌شناس. همین روز سال 1947 تولد شده بود پرده خوسیم. خب اوزخون اونر پیشه مردمی، اونر پیشه خلقی تاجیکستان. خب باز با این صحیفه مو کمکک بدتر برمیگردیم و سنهایی که با این روز ارتباط دارند در چند مورد در این برنامه براتون پیشنهاد میشود و فکر میکنم که مواد جالب است و کیروی با یاد آوردن و در افیر گفتن هم هست.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ. Реклама дар Азия Плюс. Моҳи октябр Истиқлол бозиҳоро дар Лигаи даъвати Конфедерасияи футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳхат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки якҷо шуда гӯем, ки Тоҷикистон ба пеш, Истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон Ал Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон Ҳамсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи ticketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазагой навише бургер ро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефона идора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
9: Шарики барнума «Комфорт Бэйби».
10: غذای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جانی اوچه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم؟ میوه چی؟ محصولات شیری؟ تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غذای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غذا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال، کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جانی اوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
9: اولین برندی وطنی او لپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. او لپچه‌های کامفورت بیبی رو در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صفحه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز.
2: این یکی از صحیفه جالب برنامه ما است و اینجا هم امکان است که شما نظری خود رو بیان کنید و هم امکان دارید که شما اندیشه‌های دیگران رو بشنوید. این بسیار مهم است و فکر میکنم که برای پیدا شدن یک اندیشه جالب، یک اندیشه غالب، یک اندیشه خوب مساعدت میکند البته. خب موضوع رو میتونند شنوندگان ما پیشنهاد کنند، موضوع رو روی انتخاب میکند و امیدوارم که در هر دو صورت هم مواد جالب پیشنهاد میشود. امروز ما در یک موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم که فکر میکنم یکی از موضوعهای داغ روز هم هست. به نظر این جانب جنایت اساسی رو در اینترنت آنهای صادر میکنند که تمام نوارهای یافته و ثبت کرده شون از روند جنگ و جنجال و خیانتکاری و کار و بار دیگر به کدام یک احساس مسئولیت و جوابگاری در اینترنت میگذارند. دیروز من همین گونه نوارو رو تماشا کردم، شما هم دیدید، شاید زن و زنی زن ها نمیدونم باز یک کلینی خونه رو قپیدن با همین نامو سر میشود بعد. خب و خیلی زیاد این نوارها رو شما میبینید که بعضی ها به کدام یک احساس مسئولیت و جوابگری میتونن کسی رو ثبت کنن، حتی کودکان رو روشون رو نشون داده و ثبت کرده گیرن در اینترنت پرتوین. خب به نظر شما اونها رو باید چگونه جزا داد؟ من تخمین میکنم که جنایت اساسی رو همین گروه مردم صادر میکنن. چخیل باید به با آنها تاثیر رساند؟ چی باید کرد که این گروه مردم کمکک بسواد شوند، بفرهنگ شوند؟ قانون و ترتیب استفاده نوارها، حقوقهای مؤلفی، سندهای حقوقی در برای حفظ معلومات شخصی و مثل این رو دانند، چی کار باید کرد؟ اونایی که این کار انجام میدهند، اونا فکر میکنند که تلفن دارند، اینترنت دارند و هر کار را میتونند انجام دهند. یعنی کسی به آنها نگفته است که برادر عزیز، مثلا شما ماشین یک نفر ثبت کرده به اجازتش در اینترنت گذاشتن نمیتونید، حتی ماشینش خونه اش نمیتونید ثبت کنید در اینترنت گذارید، ممکن نیست. این که معلومات شخصی همون نفر است. شما میگیرید کدام یک نمیدونم صدما و ماجرا و جنجال و نمیدونم کدام یک لحظه‌ای که فقط برای استفاده شخصی شاید در کار شود، اون رو میگیرید در اینترنت میگذارید. سوال ما همین است که به این گروه مردم چخیل باید تاثیر رسوند، چخیل باید اینا رو جزا داد، چخیل باید برای اونها فهمون که در دنیا همین گونه سندهای حقوقی هستند برای حفظ معلومات شخصی، حقوق مؤلفی است، استفاده نوارها در اینترنت قاعده دارد، ترتیب دارد و شما را میتونن به جوابگری جلب کنند. چی خیل باید به این گروه مردم فهمند. همین از موضوع ما و امیدوارم که شما اندیشه های جالب بیان میکنید و ما انتظار پیام های شما هستیم، انتظار دستور، انتظار کدام یک اندیشه های جالب شما و امیدوارم که این صفحه شب خبر خواهد بود. زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107 و یا بنویسید در تلگرام 88 4 0 107.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: واسه میسازی.
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز هر خطی خبرها. بانک جهانی برای رشد سهای کشاورزی تاجیکستان 7.5 میلیون دلار جدا میکند. در تاجیکستان 3 طرح استانداردی برای نصب پنل های افتابی در بناهای استقامتی تهیه شده است. روابط تاجیکستان و ژاپنیا در سهای معارف تحکیم مییابد. شرح پوره خبرها. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان طرحهای نمونوی نیروگاه های آفتابی را برای خانه های استقامتی تهیه نموده است. این طرحها 3 گزینه نصب پنل های آفتابی از جمله 5 کیلووات برای نصب در بام منزل زیست، 15 کیلووات برای نصب در بام همواری خانه و 15 کیلووات را برای نصب در قده زمینی نزد خانه پیش بینی می نماید. بنابر اطلاع وزارت انرژیتیکا، طرحهای مذکور برای نصب نیروگاه های برقی آفتابی با طلبات لایحه‌ای اونها پیش بینی کردیدند. باید قید کرد که از سال 2026 در جمهوری قویده های نو اوید به پیوست کردن این شرطی افتوبی و شبکه عمومی برق جاری می گردد. نیروی برق اضافی می تواند به شبکه انتقال داده شود که این امکان استفاده نظامی حساب رو برای صبح یا فروش رو طبق شرنامه فراهم می گرداند. برای انتقال نیروی برق به شبکه گرفتن شرط های تکنیکی و نصب حساب کنک دو سمت ضرور است. بانک جهانی برای دستگیری بخش کشاورزی با تاجیکستان 7.5 میلیون دلار جدا میکند. مبلغ‌ها برای انجام ساختمانی مرکزی اگرا لوجستیکی در ناحیه دنقره با مجهز گردانی چنین یک مرکز دیگر در دوشنبه روانه میگردند. پس از آغاز فعالیت این مرکزهای اگرا لوجستیکی به افزایش درآمد دهقانان، بنیاد جایهای نوی کاری و وسیع نمودن امکانات صادراتی مملکت مساعدت خواهد کرد. بانک جهانی همزمان جدا کردن با 3 میلیون یورو روی رشدی بر محلی کودکان را در نظر گرفته است. مبلغ گذاری ایلاوگی برای تحکیم خدمت رسانی در 4 نوحیه تاجیکستان و افتتاحی 300 سیمخانه تا مکتبی زمینه فراهم می نماید. با این مبلغ گذاری اینچونین سطح خدمت رسانی تیبی بهتر و سیستم نظارتی رقمی روندی رشدی کودکان تامین خواهد گردید. تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان انجام کارهای باقی مانده ساختمانی در دایره لایحه انرژتیکی کاسا 1000 و آمادگی به استفاده تجارتی آن را بررسی نمودند. این مساله در جلسه گروه کاری مشترک لایحه در بیشکک با اشتراک شریکان بین‌المللی رشد مطرح گردید. جانب ها مساله های تکنیکی، مالی و تجارتی اینچنین تامین مبلغ گذاری ضروری را برای انجام لایحه بررسی نمودند. یادآور میشیم که لایحه کاسا 1000 صادراتی نیروی برق را از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان پیش بینی می نماید. کارمندان سفارت تاجیکستان در روسیه مسئله به وطن برگردانیدن مهاجران تاجیک را از مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی در منطقه کراسنودر روسیه بررسی نمودند. همچنین در یک ملاقات با رهبریت این مرکز نمایندگان سفارت شرایط نگهداری شهروندان مملکت را محاکمه نمودند. بنابر اطلاع سفارت، مقامات تاجیک در این بازداشتگاه با شهروندان تاجیکستان دیدار و ملاقات نموده، درباره وضع صحت و حقوق آنها و راهوی کنسولیه که برای بازپس گردانیدنشان به وطن اندیشیده شده است گفتگو کردند. سفارت تاجیکستان در اطلاعیه رسمی خود نگفته است که در این بازداشتگاه منطقه کراسنودر چند تن از مهاجران تاجیک نگهداری می شوند و کی به کشور بازپس فرستاده خواهند شد. دانشجویان تاجیک برای تحصیل در ژاپنیا اکنون صاحب امکانات جدیدتر می‌گردند. سازشنامه داخل‌دار در این مورد در دوره سفر حیات مرکز برنامه‌های بین‌المللی با رهبری دایرکتور همین مرکز رمضان الدین‌زاده در ژاپنیا بررسی گردید. سند مذکور اینچنین جهتی امکانیت شرایط تعلیمی روند آموزش زبانی ژاپنی و نظام آموزش‌سازی شهروندان خارجی برای ادامه تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی ژاپنیا زمینه فراهم می‌نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: ساعت دویمی برنامه ما است و با صفحه موضوع روز ادامه میدیم. ما کم کک پیشتر آغاز کرده بودیم و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتند. خب یک موضوعی که فکر میکنم موضوع دوغی روز هم هست. من چند نوار رو تماشا کردم دیروز. نواری نفرانی که واقعا شاید با ما حادثه ها هیچ ارتباط ندارند. مردم بسیار دوست میدارد وقتی یک نوار یک جا میبیند حتما باید او را پدلیت سکند. یعنی حتما باید به گروه های دیگر پرت تاید. نمیدونم برای چی. خب در حالی که شما نمیدونید اونجا چی گپ هست، شما اونها رو نمیشناسید، شما معلومات شخصی شاید اون نفر فاش میکنید که میتونه شما رو به سود بدهد. بعضی ها اصلا این چیز رو فکر نمیکنن. بعضی ها اصلا در مورد حقوق مؤلفی، در مورد مثلا سن و سال کودکان، در مورد حفظ معلومات شخصی که قانون هست در این باره اصلا فکر نمیکنن، نمیدونن. خب و شاید کسی هم نگفته است برای اونو که همین کار انجام دادن درست نیست. و پرسش ما هم در بخش موضوع روز یا موضوع ما هم همین است که من به نظر شما این گروه مردم چه خیلی باید جزا داد؟ گناهگار اساسی این همین دامن پهن کردن همین گونه آوازا و نوارها و نمیدونم اغوا و هر چیز دیگر همون نفرانی هستند که بی کدام یک سنجش، بی کدام یک احساسی مسئولیت و جوابگری نوارهای گوناگونی مثلا نمیدونم جنجالهای اویلوی کسی نمیدونم با کیم کدام یک نوارهای دیگری که اصلا برای مردم قدر برای مردمی با عقل و قدر اهمیت ندارد اون را میگیرند پهم میکنند و بی کدام یک احساسی مسئولیت و البته بی کدام یک احساسی جوابگری. و سوالی مهم همین است که با اونها چه خل باید جزا داد، چه خل با اونها باید تاثیر رساند، چی باید کرد که این گروه مردم کمک با سوادتر شوند، با فرهنگ شوند، قانون و ترتیب استفاده نوارها، حقوقی مؤلفی، سنت‌های حقوقی و همچنین سنت‌ها در باره حفظ معلومات شخصی را دانند، چیکار باید کرد. و چند نفر اینجا اندیشه خود رو نوشتند و من حالا کوشش میکنم که این چند اندیشه که اینجا نوشته شده است اون رو براتون پیشنهاد کنم.
4: از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. از یا پلیوس رو بشنو.
3: نفر اول نوشته است که با این گروه مردم مبارزه برده نمیشود. اونها این کار انجام دادن، انجام میدهند و اونها را از راهی پیش گرفتشون گردانده نمیشود. نفر دیگر نوشته است که زمانه زمانه اونها است. خب برای چی خیلی شخصان هیچ کس پیششون نمیگیرد؟ قانون شکنی رو میبینند. چرا صاحبان نوار با جوابگاری کشیده نمیشوند؟ خب سوال ما هم همین است که کسی مراجعت نمیکند آخر. مثلا مردم در مورد برای چی میگم که اگر شما هر روز نه، اگر شما در یک هفته دو بار یا یک بار نوار میگذارید در اینترنت، شما بعضی قانون و بعضی سندهای حقوقی را ورق بزنید. اکنون اونایی که بلاگر میگن خودشون، یا اونایی که نمیدونم ژورنالیست میگن خودشون، یا نمیدونم کی میگن، شما باید ازیاد دانید همین سندهای حقوقی که وابسته به تبلیغ است، وابسته به مثلا تلویزیون و رادیو است، وابسته به معلومات شخصی است، وابسته به حقوقهای مؤلفی است، وابسته به رکلام است. ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره رکلام داریم. امینو را شما باید یک بار ورق بزنید و درباره اون معلومات داشته باشید. خب نفر دیگر نوشته است که مردم از این کارشون حلاوت میبرند و شاید از کسی پول هم میگیرند. من نمیدونم اگه پول میگیرند یا نمیگیرند، لیکن بعضی ها همین بوزی و خبرکشی اینا را به پول میکنند برای که مقتضای طبیعتشون همین است. اونا این کار را به خاطر کدام یک منفعتی انجام نمیدهند. من فکر نمیکنم که یک نواری که مثلا از بیرون از جنجالی کسی میگیرند در اینترنت میگذارند برای این کسی برای اونا پول بدهد. نمیدهد پول و اونا خودشون عادت کردند به همین چیز. و همون یک تحلوکه جمع کردن پدپیس چیک، تحلوکه جمع کردن نمیدونم لایک ها زیر نوار، مردم کمکک میدونید کمکک فارغ بالتر کرده، کمکک از سندهای حقوقی و از این چیز دور کرده است. حتی مردمی عادی نه، حتی مردمی که مثلا صاحب کار است و مثلا که جای تبلیغ میکند، حتما تگ نوارش نگاه میکنه، دیدی میگه نواری وای نمی چند هزار پرسموتر گرفت. میگم فهمو خیلی نمی چند هزار پرسموتر گرفت، همون نمی چند هزاری که لای گذاشتن و دیدند محصولاتی همون صاحب کار خریدند، نه خریدند. تماشابینی بیکار دیگر چیز است، خریدار پتانسیلی دیگر کس است. اینو دیگر کسان، اینو از هم دیگر فرق دارن. اما بسیار متاسفانه که همین معنی را حتی بعضی صاحب کار هم نمیفهمند. فکر میکنن که همین نوار لایکی بسیار گرفت، تماشای زیاد گرفت، پس نوار زور بود. بسیار متاسفانه که بعضا خودی همون نفر در نوار چی میگوید این هم برایشان مهم نیست. خب آیا جمله بندیش درست است؟ و اما باری که شما دارید شاید برای نفرانی است که سطح فهمش و دانششون از میانه بالاتر است مثلا، نه؟ اما بعضی نوارو را میبینید، بعضی گبزنی و بعضی چیز را شخص حیران میشود بخنم. از این رو بیاید اکنون به موضوع برگردیم. ما در مورد پهن کردن بعضی نوارها صحبت داریم، نوارهای خانوادگی، و دیروز من چند همین گونه نوارو را تماشا کردم و بعضی ها مثلا کیم کدوم یک کلینی خانه را با خیانت دستگیر کردن. البته این کار خوب نیست، البته شما برای خانواده، برای ارخیف خودتان میتونید این کار را کنید، برای اثبات کردن و نمیدونم درمون نوارو هم میگوه نمیگه پورا برای اثبات کردن و برای کیمچی کیمچی. لیکن شما حق ندارید مثل مفتشان و بیچاره را استنتاق کنید یا پرسیش گذارونید. بعضی وقت بعضی نوارو را تماشا کردم حیران شدم. حالی هم مثلا همین اونها انسان های خوب هستند که از روتون شکایت نکردن. بله اونها کاری نادرست کردن، ولی شما جنایت صادر کردید و میتونن از روتون شکایت کنن که شما چرا مثلا این اسرار او را فاش کردین، چرا مثلا او را مورد تحقیر قرار میدین در نوارها و این را پهن میکنید. معلش به نوار گرفتین برای ارخیف خانواده تون، برای نمیدونم با کدام یک امون خشت تبارتون فرستادن یا کدام یک چیز دیگر، لیکن چرا در اینترنت باید گذاردین؟ چرا؟ چی منفیت از این میبینید شما؟ شما فکر نکنید که مردم دیگر از این چیز اصلاح میشوند. هر روز یک قلاب نشون میدین و پگا با یک نفر دیگر با قلاب دستگیر میکنن. همون قلابی که امروز دستگیرش کردن همون نوارهای قلابی را دید دیروز، لیکن سبق نشد برایش. خب خواسته ما کمکک بدتر باز چند پایم دیگر هم از شنوندای ما اومد، کمی بدتر این موضوع رو جمع بس میکنیم و امیدوارم که خواسته اخیر رو شما خودتون خواهید برآورد.
5: قربی از اور در آسیا پلوس.
6: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک روبل روسی 10.9 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درهم، یک روبل بلاروسی 3 سومونی، یک درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.4 درهم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، یک یورو 10 سومونی و 32 درهم، 1000 سومی ازبکی 72.76 درهم و یک دلار سنگاپور 7 سومونی و 31 درهم ارزش دارد. بودو شفر به مردمی که خود را بزرگ می شمارند یک توصیه داده است که خاکسار باشید. انسان پولدار مغرور و هوا بلند هیچ وقت مورد احترام و قبول نبود. فکر شما چی است؟ برای ثروتمند خاکساری ضرور است؟ خاکساران را مردم بیشتر احترام میکنند یا ثروتمندان را؟
5: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: رادیو آسیا پلوس برای شنیدن. آسیا پلوس.
3: خب ما برگشتیم برای خوندن چند پیام میشنند و برای جنبست کردن این صفحه. این صفحه موضوع روز نام دارد و ما همیشه در موضوع گوناگون صحبت میکنیم، موضوعی که انسان و شخصان دیگر، ساکنان کشور، مردم در باره اون صحبت میکنند. شما هم میتونید مؤلف همین صفحه باشید، یعنی موضوع رو شما میتونید انتخاب کنید، پیشنهاد کنید و اندیشه های دیگران رو بشنوید. خوب نفر دیگر نوشته است که من این گونه نوارها رو میبینم و ببینین پدرانی اونها در بین مردم چه خیلی باید سر بالا میکنند. این ندونستن حقوقی خود است، در نظرشون که کاری خیلی خوب کرده استاده است اون مؤلف، اما این طور نیست. خوب نفر دیگر نوشته است که اکثرا اینها رو زنها انجام میدهند و اگر بچه ها هم انجام بدهند اونها هم اونقدر رفتار و کردار مردانه ندارند. خوب اکنون من نمیگم که با شما روزیم و هم نمیگم که با شما روزی نشده نمیشود. خب نفر دیگر نوشته است که همین‌گونه نوارهای تبلیغاتی وابسته به حقوق استفاده مؤلفی و حقوق‌های مؤلفی باید زیادتر باشد. حقوق شناسان اگر در این باره مردم رو فهمانند بهترین می‌شود. خب نمیدونم اکنون تصور کنید یک اگر همین برنامه‌های از پلیس حساب کنیم ممکن صدها برنامه حقوقی با شرکت حقوق شناسان با شرکتی یعنی دوستانی ما از مرکز یوری حقوقی با شرکتی ادوکات و صدها برنامه فقط از همین یک رادیو پخش شده است. ببینید در اینترنت بو بعضی هایی هستند که همین گونه به کدام یک لایحه های تجارتی نیست خودشون تصمیم میگیرند، بعضی ادوکات و بعضی حقوق شناسان هستند که همین موضوع را میفهمونند برای مردم و بسیار متاسفانه که اکثریت همین گونه موضوع هایی که یا رولیک هایی که آموزشی هن اون رو تماشا نمیکنن. برای مردم ما اکثرا رولیک های یا نوار های بسیار بیمانه کوتاهی نمیدونم کدام یک رقص ها و نشان دادنی کدام یک عضو های بدن بسیار مقبول تر است. بسیار متاسفانه این واقعیت است، کمک یک دردوار است، سخت است واقعا هم لیکن همین خیلی است. خب اگر اونجا نوارهای مثلا یک دکتر علم صحبت کرده باشد بیچاره هم 50 کس نمیشون میکنن. یعنی نمیدونم اکنون این روند چند مدت ادامه مییابد ولی به هر صورت یعنی این گذرنده هست البته. خب شنونده دیگر ما نوشته است که پهن کردن نوارهای گوناگون که حقوق مؤلفی ندارند این کار مردمی بیکار است، اصلا این کار مردمی بیکار انجام میدهند. خب نفر دیگر نوشته است که یک دو نفر اونها را جزا بدهند بعد خوب میشود. یک وقت این گونه ترتیب خیلی زیاد بود و بعد اون که چند نفر اونها را جزا دادن این خوب شد. من نمیدونم باید من نیست راستی گپ که کی رو جزا دادن، لیکن اگر جزا داده باشن پس کار درست کردن. شنونده عزیز ما صحبت داریم در مورد نوارهایی که شما مؤلف آن نیستید مثلا و میگیرید اون رو پهن میکنید در اینترنت. نواری که مثلا از جنگ و جنجال های اولوی است مثل اون که چند روز پیشتر هم نشون دادن که یک دختر بیچاره را سه چهار کس میکوبند، این نوار هم بود و همین نوار ها بس همین خیلی دستی به دست میشود و پند میشود که الهی توبه به قوله. خب بعد ماجره های اولوی جنجال های اولوی همین چیزها را مثلا بعضن وقت خودی مؤلفان انجام میدین، اما بسیار وقت یک رهگذار یک نفر که تصادفان شاید همین حال میشود بی کدوم یک احساسی مسئولیت و جوابگاری میشه در اینترنت گذاشتن میگرد، فکر میکنند که اینترنت برای همین است. اما این طور نیست دوستان عزیز. پیشتر از اون که اگر شما تلفن موبایلی و اینترنت دارید و گفتم که در یک هفته حداقل یک نوار میگذارید فر ندارد چی نوار است، شما البته سندهای حقوقی را ورق بزنید، صفحه مرکز ملی قانون گذاری در این صفحه پارلمان در این اونجا لایحه قانون ها هست، هر کدامش را کشید خونید و جوهای درکاریش را برای خودتون بگیرید کپی کنید و این درکار میشود. برای اینکه شما نمیدونم اگر خود رو بلاگر میگوید یا خود رو نمیدونم به عالم اینترنت و ریلز و تیک تاک پیوستید پس همین سندهای حقوقی کم کم دونید اگر به منفعت خودتون است، زیرا روزی میشود که شما برای ندونستن برای قصدن پهن کردن این نوارها برای اینکه فاش کردن اسرار خانوادگی یک نفر جوابگر میشوید و دیگر ندونستن قانون شما رو نجات نمیدید. برای این توصیه آخری ما همین است که شما سندهای حقوقی رو کم کم ورق بزنید و اما نواری که به شما دخل ندارد، شما اون رو نمیشناسید، شما اصل واقعه رو نمیدونید، اون نوار رو پهن نکنید، این کاری خوب نیست، نکنید این کارو. بهترش اگر نمیدونم یکون صفحه خبری رو خونید در مورد خبرهای دنیا که معلومات بگیرید، یکون صفحه نمیدونم پندونه سیاتی گوش کنید که این بسیار خوب است، نمیدونم کدوم یک پخت و پز رو یاد بگیرید، خیلی زیاد دستورهای پخت و پز در اینترنت هست، این بهتر است. خیلی انجام بخش موضوع روز.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگاب در موضوع
7: روز. Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
10: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
11: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
12: Рахами телефона Едора и реклама.
13: Чилуяк, чилуяк.
14: Фасляндешава та свергой беймуалиф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوالهای ورزشی.
1: این علاقه سایفه دیگر است و ما دوستانی ورزشگر، دوستانی دوستوری ورزش رو دعوت میکنیم و من سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنم. شما اگر جوابی درست گردانیدین صاحب تحفه میشید. شرط اساسی هم این است که وقتی سوال پیشنهاد میشد شما باید اولتر از همه در حال زنگ بزنید و جوابی درست از طریق تلفن بیان کنید. خب برای سنجش دانش خودتون به تحفه میتونید که شما در تلگرام نوشتن بگیرید، از چت جی پی تی جواب میکوبید، از اینترنت جواب میکوبید، اینا در تلگرام میتونید که بفرستید. این هم تو برای سنجش دانش خودتون است و هم یافتن معلومات رو از اینترنت یاد میگیرید. اما اگر خود صاحب تحفه شوید باید زنگ بزنید 44 6 107 107. توجه کنید به سوال اول. اون میتواند که از 3 تا 15 کیلوگرم وزن داشته باشد و یکی از ورنت های اولینی اون با استفاده یعنی آرایش یافته بود با زنگوله ها، یعنی در تنهایان زنگوله چسبانده بودن. خب در انگلیه مثلا در بخوری های رسمی بودن یا چیز مثلا از آخر عصر 19 حتمی شد. خب گپ در برای چی می رود؟ اولتر از همه یعنی یک وقت در تنهایان زنگوله نصب کرده بودن و بعد دیدن که این ایده اونقدر خوب نیست و بدتر از این ایده دست کشیدن و سر از مثلا سال 1890 میگونه در وخری های رسمی بودنی اون چیز حتمی بود. گپ درباره چی میرود؟ این یک. دویم، موی مارت سال 1952 در یکی از دریاچه های اینه که در یکی از دریاچه ها دو بنامی امجینگان خوب دو گروه جمع آمدند و به همون بازی مشغول شدند. این چی بازی بود؟ یاد راست میشم که زمانی جنگی کوریو بود، اون وقت زمانی جنگی بود، یعنی زمانی آرومی نبود، ولی به صورت در اون دریا دو به قبل جوز اتومی کندگی جمع شدند و به همون بازی مشغول شدند. به کدام بازی؟ شما فکر کنید و ما نزد تلفن هستیم چند دقیقه. 44 6 107 107 این رقم تلفنی ما است و اگر خواهید جواب رو در تلگرام بنویسید 828 4 0 107 است و بعدی چند دقیقه من جواب درست رو در افیر خواهم گفت.
2: коротко о главном. В Таджикистане разработали 3 типовых проекта установки солнечных панелей для жилых домов. Всемирный банк выделит Таджикистану 7,5 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства. Посольство Республики в России обсудило возвращение граждан из центра временного содержания. Страны КАСА тысячи обсудили подготовку проекта коммерческой эксплуатации. Таджикистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере образования. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال‌های ورزشی.
2: ما اکنون برای گفتن جواب برگشتیم و شما جواب ها رو با جواب هایی که نمیشتید یا جواب هایی که در ذهنتون پیدا شد مقایسه کنید که درست فکر کردید یا نه. در توپ سوال ما فقط سوال های ورزشی داریم، فقط سوال ها از این یا اون نمودی ورزش است. گفتم که اون چند کیلوگرم وزن دارد، مثلا از 3 تا 15 کیلوگرم می شود همان چیز. وریانت های اولی اون با زنگوله، یک وقت با زنگوله آرایش داده بودن، گفتن که وقتی که اینکه همون حادثه صورت میگیرد اووز زنگوله بیاد و بعدتر میفهمن که در میدان فوتبال این چیز خریب که امکان ناپذیر است. یاد راست میشم که اینجا گپ درباره توری دروازه فوتبال میرود و یک وقت در همین تور زنگوله هم کشال کرده بودن، اویزون کرده بودن و فکر میکردن که باید وقتی گل میشود همچنین هم مردم بینن هم آواز بشنوند، اما دیدن که این ایده خدر خوب نیست، در که در او هایوهوی دیگه آواز هم نمیشنوند آواز زنگوله رو، و بعد از این ایده دست کشیدن، یعنی بودن زنگوله ها در توری بازی یا در روزه فوتبال. و سر سال 1890 در بازی های در بخوری های رسمی فوتبال بودن سیدکای فوتبال، سیدکای در روزه فوتبال یا توری در روزه فوتبال حتمی شده بود. خواست اینجا گفت در برای توری در روزه فوتبال می رود. سوال دویوم، گفتیم که موی مرد بود سال 1952، دو جز اتومی کنادگی نو بس از اون که زمانی نورومی جنگ کوریو می رفت در یک از دریاچه ها بنامی امجنگان، یعنی جمع شده بودند و با اون بازی مشغول شدند. چی بازی بود؟ خب همون وقت اولی موی مرد بود لیکن دریاچه یخ کردگی بود و وقتی که کنادا گفتیم دیگه چی باید میاد؟ البته خکی بازی کرده بودند. خب وقتی که نمیدونم اکنون در کجا بازا میگونه برنامه های ذهنی داریم، وقتی که سوال پیشنیاد میشد شما با هر یک کلمه که در اون سوال است اهمیت بدید، با طرز تلفظی. دیروز من همین گپو رو با بچه هایی که در انتلیکت شو در تلویزیون ما برنامه ثبت کردیم، دیروز ما روزهای دوشنبه ثبتی برنامه رو داریم، دیروز با اونا هم گفتم که شما با اول که سوال رو نویسید و بعد اینکه شما با هر یک کلمه اهمیت بدید. اگر همون کلمه در سوال در کار نباشد، مخصوصا در برنامه اینتלקتوالی، همون کلمه را نمیگذارند. ما غیر از روی بو کم کم ملکه محرری داریم، بعضی کلمه ها نمی استفاده نمیبریم، بعضی کلمه را ایلوه میکنیم، نمیدونم بعضی حتی طرز تلفظ و پیشنهادم میتواند که نقش داشته باشد. بعضی وقت من بعضی کلمه هایی که جواب همون کلمه است اون رو با زده میگم، اما متاسفانه بعضی گروه ها بسیار خوب قبول میکنن، بعضی گروه ها نمیفهمن و بدتر میگن ای من فهمیدم برای چی باید شما کلمه را مثلا دو بار تلفظ کردید. یا بعضی وقت من حتی جواب رو هم میگم همین طوری که اونو نمیفهمن که این جواب بود. برای این میگونه وقتی که شما برنامه اینتלקتوالی را زیاد تماشا میکنید، گوش میکنید، اهمیت میدید، همین ملکه پیدا میشود و همین چیز فکر میکنم که با منفعت شما هم هست. خب سوال ها و جواب های درست رو برای خودتون بنویسید، یک اونجا البته در کار میشود.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.
3: آسیب دینامیک

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: И дома дурат, шоу барнома имкон, ва йодрас мешам ким русе шамбе астим, рус 17 октябр, суат 8.45 дакика, ва мо особа дури дома медим. Чанд сайфа дар наубат хаст, азон джумла сайфа як рус дар тарих, азон джумла бахшои мисли кофе брейк, همچنین مورو انتظار است صفحه سونی یهو آماده است لکای. خب بهتر مورو انتظار است بخش ارودیت، اونجا سوال های جالب داریم. خب بهتر صحبت مردونه یک صفحه دیگری داریم که فکر میکنم سر جالب هم هست و امیدوارم که کدام یک موضوع های جالب اینجا مطرح میشوند. اگر شما هم میخواهید که مثلا در صفحه کافی بریک، در صفحه صحبت مردونه، موضوع روز کدام یک اندیشه های جالب خود رو، کدام یک موضوع ها رو پیشنهاد کنید، مرحمت قبول است، بنویسید و ما البته موضوع شما رو مورد بررسی قرار میدهیم. خوب اما حالا میخوام چند خبر کوتاه که براتون نقل کنم. در مورد یک دیتولوگ نوشته است یک صفحه خبری. خوب جالبی خود رو کدوم یک موضوع ها رو پیشنهاد کنید، مرحمت قبول است، بنویسید و ما البته موضوع شما رو مورد بررسی قرار میدهیم. خوب اما حالا میخوام چند خبر کوتاه که براتون نقل کنم. در مورد یک دیتولوگ

0: این دانا خان است که گفتیم از دانشگاه کالیفرنیا است و در که از مجله ها در این باره نوشته است که همین نوشابه اولوچا بسیار با منفعت هم بوده و این یک منبع طبیعی ملاتونین است و این باعث اون میشه که شما راحت باشید، حالتون خوب شود و خوبی خوب بروید. خب و یک و نیم ساعت پیشتر از خوب باید این کار انجام بدین. خب حرارت باید که مگه گرمتر باشد، این سرد نباشد. و باید نوشیدن اینه که تو 250 میلی لیتر یعنی استفاده اون یعنی توصیه داده میشود. همچنین او گفته است که خیلی هم این میتواند که ساعتی بازی نمیدونم همون پروسس های بخواهد واسپالیتلنی پروسس ها رو پایین ببرد. خب اینه که هیمویه اکتی اکسیدانتی رو بهتر کنند و همچنین اینه که چون آلوچه هست و این اون شوبر اگر شما خیلی شیرین نکرده باشید این واقعا هم با منفعت است و میتواند که با صحت شما زیان نورد و خوبی شما رو راحت کند. و میگونه کجای خونده بودم که مثلا در بعضی منطقه های قفقاز به این نظر هستند که شب نوشیدن یک 250-300 میلی لیتر شیری بوز بویسیان میشود که شما خوبی راحت بروید. من نمیدونم اکنون این راست است یا نه، لیکن بر صورت در بعضی منطقه های قفقاز همین تجربه وجود داشته است. خب خبر دیگری که میخوام براتون پیشنهاد بکنم، شاید شما هم اینا شنیده باشید، در مورد در گواتیمالا به قبل بیاد اومدن یک نفر، یک دختر 15 ساله که فکر میکردن که او به لوکاد رسید وفات کرده است. خب در گواتیمالا از یک مکتب خون از دپارتمنتی الکیچه خب در خود همون تابوت بیدار میشود، در این بار خبرگزاری های گواتیمالا نوشتن. خب او 15 ساله بودن و خود رو سر نراحت احساس میکنن. روز 10 اکتبر و میگونه پدرش رو میبرد به بیمارخونه و در راهو بیاد میشود و خب ماشین من میکنن و میبیند که نمیدونن یا نمیدونم نبزش خوب چین کرده نمیتواند، نمیدونم به خصوصی میاد که دخترش وفات کرد. خب میگردد میاد به خونهش و مراسم گروچو به سر میکند و خشت بار همسایه ها همگی میویند و خب و مادرش اکنون مادر ها چخیل هستند، در هر کجای مادر تاومن دیگر کس هست بخینم، احساس میکند که یک نشانه های زنده بودن هست در دخترش. خب و بدتر انتظار میشن و توصیه مادرم به اینو بد میگیرن و بخینم او زنده بود است و فقط بیهوش شده بوده، فقط از هوش رفته بوده و یک کدوم بیموری که خلاصا پدرش نمیتواند فهمد که زنده است یا نه. همین گونه طبیبون اینه که میویند بعد این حالت او را تشخیص میکنند و متاسفانه که پدرش از روح میگردد و نزد دخترو نمیرود. اگر میرفت اون وقت براش میگفتند که البته او زنده است، اما نمیرود و ناامید میشود، از روح میگردد میوید. خب و این گونه حالت ها میگن خیلی کم رخ میدهد و مثلا در گواتیمالا. کدام وقتی در برزیل نیز اگر میگن کارمند اداره گروچو احساس میکند که یک مردی که طبیب علاقه خلاصه داده است که وفات کرده است، یکی به نفس کشی شروع میکند، بیچاره مسافر بوده و به یاد میآید و در همون سردخانه بخوله، این چرا کارمندان همون اداره گروچو احساس میکند. خب این گونه حالت ها بعضا رخ میدین. و یک خبر دیگر عجیب اینجا من میخونم در مورد یک کمپیره که نوشتن که فکر میکرد که گربه رو سیر کرده استود است و از کامیروهای نظارتی هم این کمپیره که بنابار گرفتن. او فکر میکرد است که این یک گربه است و بیچاره تنها است و هر روز با گربه چی غذا میداد است. طوری گفتم فکر میکرد است که گربه است و بعد میفهمم که این گربه نیست، این پوما است، این بچه پوما است و این کاملا فرق دارد از گربه ها و خب این میتوند که یک جانور بسیار خوفناک هم باشد، مخصوصا برای کمپیر ها با قبلی. خب ما کمکک بدتر برمیگردیم بعد سرود، بعد نشری خبری. ساعت 3 برنامه ما بازم جالب تر خواهد بود و بخشی که اونجا پیشنهاد میشن من براتون معرفی کردم. امیدوارم که امروی ما Астет.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Яркий музыкальный союз. By India. Хчо и

0: Рулер истисол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия плюс.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
3: идома дорад барномаи мо. Соати 3-уми барнома аст. Соат 9:07 дақиқа аст. Имрӯз 13 октябр аст. Имрӯз сешанбе. Рӯзи хуб, таби болида, комёбӣ, барор саодатро баратон арзу дорам. Ва аз нигоҳи ҳаво ҳам агар бигирем, имрӯз як ҳавои тағйирёбанда, бебориш аст. Шояд ки кам-кам туман куҷоям мефарояд. Шамол то 5-10 метр сония мевазад ва масалан дар Душанбе ва атроф то 25 дараҷа гарм аст имрӯз. خوب و همچنین ولی در این برابر اگنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیست در صفحه خودش نوشته است که روزهای 13 و 14 اکتبر با سبب به عمل آمدن بارشات بیشتر در نواحی علاهیده دمنکوهی و کوهی ولایت سوغ، نواحی تابه جمهوری، ولایت ختلان و نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن ظهورات سیل پیشگویی می شود. خب این احتمال اومدن سیل وجود دارد. امروز پگو در منطقه‌ای که اینجا براتون گفتیم و این توصیه هواشناسان است و امیدوارم که شما با اون البته اهمیت میدهید. خب اما ما چند صفحه داریم در نوبت که فکر میکنم با یکی از اونها خواهیم گذشت. حالا میتونیم با یکی از این صفحه بگذاریم. این میتونه سونیا هو باشد، میتونه صفحه کافی بریک باشد. خب بیاید اگر خواهش داشته باشید مرا در صفحه سونیا هو. سی سونیا سنج کار میکند و در این فاصله شما باید با 6 سوالی آسان و ساده جواب گوید. اگر جواب گفته توانستید صاحب توف هستید. مرا من یک بار دانش خود رو بسنجید، اگر موفق نشدید چی گپ نیست، هیچ مشکل نیست. به هر صورت ما در حال جواب ها رو براتون پیشنهاد میکنیم. مرا من ما انتظار زنگ تلفنی شما هستیم. 44 6 107 107. 44 6 107 107 این رقم تلفنی ما در استودیو است. تو لازمه که شما تماس میگیرید یا جرأت میکنید یا بخصوص میگید که باید زنگ بزنید، ما چند خبر کوتاه از صفحه گوناگون براتون پیشنهاد میکنیم. خوب اینجا در مورد اون نوشتند که در یکی از اترکسیون ها در امریکا میگونه صدمه رخ داده است و متاسفانه قربان شدگان هم هستند. اترکسیون هم بزرگی که هستند و در دوشنبه هم این چیزا هستند وجود دارند و بزرگی که مثل ماشین چواره شما در راه های هوایی و این چیز میگردید و این حدیثه در جورجیا رخ داده است. خوب و سیکس فلکس اوور جورجیا نام دارد این منطقه، این باغ استراحتی و پلیس علاقه با تفتیش در این سمت شروع کرده است. خوب و یکی از کلانترین امین گونه بخبلی گورکوی امریکایی گولیاف، یکی از کلانترین در حدودی امریکا هستند. خوب بلندیش یک 72 متر است و درازیش 1400 متر. خوب و اونجا نکی در یک ساعت حدودی 1600 کس میشیند در این اترکسیون و بعضی وقت میگونه ولاتوی نخوب و نگوور و این چی هم رخ میدند. خوب انتظار زنگ تلفنی شما هستیم. مرامت 44 6 107 107 این تلفنی ما است. میتونیم که با صفحه سونیا هو بگذاریم. خوب و اگر شما تماس بگیرید اینجا در کوریای جنوبی میگونه یک بالاروی نرخ کامپیوتر ها و مواد الکترونی رو احساس میکنن، یعنی مشاهده کردن. الو سلام علیکم.
4: سلام
3: علیکم.
4: سلام
3: خوبه؟ بله نامتون چیست؟
4: بله نامتون چیست؟
3: رادیوتون رو خاموش کنید. رادیوتون رو پورا خاموش کنید. رادیوتون رو پورا خاموش کنید. رادیوتون رو پورا خاموش کنید و ما با میتونیم خوب با ما دستید میتونید با سوال ها جواب بدید؟ یکون بار این بخش رو گوش کرده؟ یکون بار این بخش رو گوش کرده بودید؟
4: بله بله بله.
3: با یک دو سه شروع میکنیم و سونیا سنجم همون سونیا کار میکنند. یک دو سه خلورید ناتری رو ساده تر کرده چی میگویند؟
4: نمک.
3: انتونیمی گران ارزش.
4: نمیدونم.
3: افلیسون از آن ویتامین بوی است. کدام ویتامین؟
4: کالسی.
3: در برزیل اکثریت با کدام زبان گپ میزنند؟
4: برزیلسکی.
3: رنگی آبی ترخون و سنگی زمرد؟
4: سبز.
3: یک سنتنر چند گرم است؟
4: 400.
3: زنده باشین، سلامت باشین. اکنون در افیر جواب های درست رو گوش کنید. سلامت باشین. تشکر میگم برای این شنونده ما. خلورید ناتری رو ساده‌تر کردم و میگم نمک. خلورید ناتری. ولی اگر در خونه گویید که زنگم و خلورید ناتری رو بیار، بودرینگ تر کنم دارو، حیران میشه این مرده که من میگه چی شده است، بیمار شده است، مزد نیسته چی مردک من شده. خب خلورید ناتری، نمک. انتونیمی گرانارزیش، یعنی انتونیم، یعنی کلمه مقابل معناش، این میتونستید گوید که ارزان، نه؟ درست میشود اگر خطا نکنم. انتونیمی گرانارزیش. افلیسون از اون ویتامین بوی است، این ویتامین سی است. در برزیل اکثریت با همون زبان گپ میزنند. این کس گفتن برزیلیگی، پرتغالی گپ میزنند. در برزیل اکثریت با زبان پرتغالی گپ میزنند. رنگ یوبی ترخون و سنگ زمرد و خنم سبز است. و یک سنتنر چند گرم است؟ خب یک سنتنر اگر این 100 کیلوگرم باشد، این 100000 گرم میشود، نه اگر خطا نکنم. این بخش نام دارد سونیه ها و همیگونه بازی ما چند معلومات جالب را برای خودمون خواهیم گرفت. اگر خواهید مرحمت زنگ بزنید 44-6-107-107 و ما بعد یک دقیقه میتونیم که صحبت روی دوما بیدیم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک روبل روسی 10.9 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درهم، یک روبل بلاروسی 3 سومونی، یک درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.4 درهم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، یک یورو 10 سومونی و 32 درهم، 1000 سومی ازبکی 72.76 درهم و یک دلار سنگاپور 7 سومونی و 31 درهم ارزش دارد. بودو شفر با مردمی که خود را بزرگ می شمارند یک توصیه داده است که خاکسار باشید. انسان پولدار مغرور و هوا بلند هیچ وقت مورد احترام و قبول نبود. فکر شما چی است؟ برای ثروتمند خاکساری ضرور است؟ خاکساران را مردم بیشتر احترام میکنند یا ثروتمندان را؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس. در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
3: صحبت رو ما در سونیه و ایدامه میدیم. مرامت امکان دارید که اکنون زنگ بزنید. چند دقیقه در اختیار ما هست؟ یک 5 دقیقه در اختیار داریم. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما هست. مرامت همین گونه با ترتیبی که نوکه یک شنانده ما بوزی کرد، سونیه سنج کار میکند و من حتی وقتی که سوال رو انجام میدیم، سوال یکم رو بعد سونیه سنج کار میکند. تو بعضا وقت این گونه حالت هم هست. خب نفر دیگر. الو الو، سلام علیکم، نامتون چیست؟
5: عبدالرحمن.
3: رادیوتون رو پورا خاموش کنید و اومده باشید. خب پورا خاموش کنید رادیوتون رو، که اوزی مورا فقط از تلفن تون گوش کنید. خب با یک دو سه شروع میکنیم. خب
5: مایلش.
3: کنجی راست چند گرادوس است؟
5: 90 گرادوس.
3: کشتی گگارین چی نام داشت؟
5: سایوز.
3: قانون های نیوتن چند تاند؟
5: سه تا.
3: شکل گیامتری اشاره استوب در راه ها چگونه است؟
5: شش کنجا.
3: اپتیکا علم در باره چی است؟
5: اپتیکا دلش.
3: هیچ گپ نیست، وقت گذشت، تمام شد وقت. سلامت باشید، اکنون در افیر گوش کنید که کدام جوابتون درست بود. سلامت باشید. خب جواب درست را برای شما خواهم گفت. کنجی راست چند گرادوس است؟ این کس درست جواب داد، 90 گرادوس است. کشتی گگارین چی نام داشت؟ این کس گفتن سایوز با فکرم، اما این کشتی واستوک نام داشت. کشتی گگارین واستوک. قانون های نیوتن چند تا اند؟ سه تا اند. شکل گیامتری اشاره استوب در راه چگونه است؟ این همون اکتاگون است، هشت کنجه است. این کس شش کنج گفتن، هشت کنج دارد. اپتیکا علم درباره چی است؟ درباره روشنایی، درباره نور، روشنایی. اکنون شما میتونید که به همه سوال ها جواب دهید اگر زنگ بزنید. مرامت این بخش نام دارد سونیه ها، بسیار جالب است و هر روز این صفحه هست. اگر شما هر روز در این صفحه اشتراک کنید، рови маҷбур мешавад ки ҳар рӯз саволҳои нав кобад. Бароин шумо ҳар рӯз фаъолтар бошед, ҳар рӯз иштирок кунед ва ҳар рӯз то ҳар рӯз рови саволҳои нав бикобад. Хуб, марҳамат, 44-6-107-107 ин рақами телефони мо аст. Мо интизори зангҳои телефони шумо ҳастем. Боз метавонем ки як шунавандаи дигарро, як нафари дигарро бишнавем. Агар мехоҳед дар Telegram бинависед, марҳамат, 828-4-107 ин рақами Telegram аст. Онҷо метавонед паёмҳои худро гузоред. Аво.
6: Салом алейкум.
3: Салом, номатон чист?
6: من جمیله هستم.
3: جمیله بسیار خوب. اومده هستید جمیله؟
6: بله.
3: با یک دو سه شروع میکنیم. امیدوارم که شما میتونید به سوال خود جواب بدهید. یک دو سه. پول شاهیگری بریتانیا کدام است؟
6: پول؟
3: پول شاهیگری بریتانیا فقط تست از وقت موسی سونی است.
6: برلین.
3: زمینداری کلون در عصرهای میانه؟
6: زمین؟
3: زمینداری کلون در عصرهای میانه.
6: آه، فیادال؟
3: حجم نفت رو با چی چین میکنند؟
6: چرا؟
3: حجم نفت رو با چی چین میکنند؟
6: باریل.
3: 4 ساعت چند دقیقه است؟
6: 25 دقیقه.
3: سلامت باشید. تشکر میگم. وقت من به آخر رسید. فرصت برای تکرار زیاد میرود. برای این در این بخش باید همین گوش و هوش باشه. همین جواب گفت، سوال گفت، نگفت باید جواب گردانیم. برای که وقتی که با یک بار دیگر تکرار میکنید خودتون یا میپرسید که چی بود؟ وقتون زیاد می رود. خب برای من ولی بر صورت با چند سوال جواب دادن. پول شاهیگری بریتانیا این فونت استرلینگ است، درست است. زمینداری کلون رو در اسرای میونه میگفتن فیودال. حجم نفت رو با چی چین میکنن؟ با بارل، بوشکا میگن بعضی وقت. خب 4-1 ساعت چند دقیقه است؟ این اگر خطا نکنم 15 دقیقه است، نه؟ همین 60 دقیقه تقسیم 4. 15 دقیقه به فکرم، یعنی خوب، باز فکر میکنم که فردا این گونه این صفحه رو از نو آماده میکنیم و براتون پیشنهاد میکنیم. اصلا این صفحه در اولی برنامه اگر پیشنهاد شد بسیار جالب است، چون اندیشه تازه هستند و چون نفران خیلی زیادتر ما رو گوش میکنن. خواسته این بخش نام داشت سونیا هو انجام یافت و ما بعدی رکلامه و بعدی یک سرود برمیگردیم و چند بخش جالبی در پیش ما رو انتظار است.
7: رکلامه در آسیا پلس. Испытай удачу. Лото Спорт запустил новые лотерейные билеты. Пенальти и остров сокровищ. Купи билеты и иди навстречу своей удаче. Найди звезду. Получи свой выигрыш или кратно увеличь его. И это еще не все. Собирай буквы на билетах и забери свой приз. Смартфон, телевизор, холодильник, ноутбук и многое другое. Ищи желтые зонты Лото Спорт по всей республике. Лото Спорт. Лови звезду удачи.
8: Моҳи октябр Истиқлол бозиҳоро дар Лигаи даъвати Конфедерасияи футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳ хат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки як ҷо шуда гӯем, ки Тоҷикистон ба пеш, Истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи ticketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
9: Лам-братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
10: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
11: XL رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت برقم 94 700
2: 77777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: مو در این بخش نیست موضوع گوناگون رو مطرح میکنیم. موضوع گوناگون انتخاب میشوند و نظرهای گوناگون اینجا صدا میدهند و من همیشه انتظار هستم که اندیشه زیادتر پیشنهاد شوند. و در بخش صحبت مردانه ما بیشتر به موضوع داخل میکنیم که من یعنی برای مردها بیشتر جالب است، برای نسلی من برای نمایندگی سن سالی گوناگون مردها، ولی به هر صورت اندیشه های بانوان، اندیشه های مادران عزیز، خواهران عزیز نیز اینجا بسیار مهم هستند. خوب، اینجا ما در مورد نظارت صحبت میکنیم، نظارتی مثلا همدیگری، زن مرد رو، مرد زن رو، تلفن رو. من یک خبر خوندم در مورد اون که چگونه یک مرد، هرچند که بسیار باوری داشته به همسرش، خیلی او رو دوست می‌داشته، ولی به هر صورت در ماشینش کیم کدوم یک تجهیزات نصب کرده بود است، در سومکاش تجهیزات نصب کرده بود و همیشه همسرش مورد نظارت قرار می‌داده. و زن‌های هم هستن که میگن خیلی جدی همسران خود رو، شوهران خود رو نظارت میکنن. و من در موضوع صحبتی مو در بخش صحبتی مردان همین است که و من باوری بهتر است یا هم باور داشتن و هم نظارت جدی داشتن. خب آیا شخص از نظارت پیوسته خسته نمی شود؟ ولی هر لحظه وقتی که تلفن شما رو نظارت میکنن و هر لحظه وقتی که شما تلفنی همسرتون هم مثلا نظارت میکنید، آیا این خستگی نمیارد برای جانب ها؟ و چی مهمتر از به نظر شما، باوری یا نظارت جدی، یا هم باوری هم نظارت جدی؟ و من نظرهای شما چی است؟ اندیشه های خود رو امیدوارم که شما بیان میکنید. تاریخی تلفنی 44-6-107-107 و یا می نویسید در تلگرام 828-4-0-107. خب و من باز بعضی دلیل های دیگر رو هم اینجا براتون پیشنهاد میکنم که شاید جالب باشد. خب زنگ بزنید، نظر خود رو بیان کنید و ما اندیشه های همه شما رو انتظار هستیم. خب باز یک بیرود راست میشم که اینجا ما در مورد نظارت همدیگری همسران صحبت داریم. این بخش نام دارد صحبت مردانه و این وقتی که همسران نظارت میکنه و سببش یا بهانه برای پیدا شدن این موضوع، این یک خبری بود که من خوندم، این در انگلیه بود، نمیدونم انگلیه، بله. خب مرد نوبس از اون که همسرش خیلی دوست میدارد، ولی نظارت رو، مخصوصا نظارت ویدیویی رو از بالاش بسیار جدی کرده. در ماشینش کدام تجهیزات گذاشته، در سومکاش کدام تجهیزات که تراکتور حرکتی رو معاین میکند، کجا رفت و چیکار کرده، همش میبیند مرد در تلفنش. خب نوبس از اون که همسرش بسیار دوست میداشته و من پرسیدم که چی مهمتر است، باوری یا هم باوری و هم نظارت، و آیا این گونه نظارت کردن همدیگری شخص رو خسته نمیکند؟ خب و آیا شما هم این گناه حالت ها را یاد دارید؟ با شما هم این گناه حدیث ها رخ دادند؟ همین است موضوع ما. امیدوارم که نظرهای خود رو بیان میکنید.
2: коротко о главном. В республике за 10 дней осеннего призыва планнаряд выполнен на 84%. В России предложили освободить часть трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку. В Душанбе награждены победители республиканского конкурса «Лучший знаток произведений лидера нации». Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американские экономисты. Синоптики предупреждают об угрозе сели в Хатлоне и в Согде. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Асабзиго то хазон яктаро нарохаст. Азия Плюс робишунаво.

0: яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
1: Мы баргаштем ба сайфай субати мардона ва мо дар морди ман як мавзуи ҷолиб суҳбат дорем ва як хабар ман хондам дар Британия буда баскарам хуб ки мард нобаста ба он ки бовари хеле зиёд дошта ба ҳамсараш вале назорати видеоиро бисёр ҷиддӣ карда буда мошинаш дар мошинашу дар сумкаашу дар ҳар куҷо мегуна таҷҳизоти махсус гузошта буда ки ҳаракати ӯро ва куҷо рафтани ӯро нишон медода хуб ва پرسیدم که برای من زندگی خوشبختانه چی در کار است؟ باوری مهمتر است یا نمیدونم هم باوری و هم نظارت جدی؟ خب چند نفر اندیشه خود رو اونجا بنویسند، نوشتند که این هر دو باید کنار هم باشد، هم باوری هم نظارت، همون دوریت نوپرویریت روسی. خب نفر دیگر نوشته است که این گناه اولاد تو هستند، ولی فکر نمیکنم که این موضوع بسیار جالب برای رسانه‌ای کردن باشد. اگر زنها بعضی خصوصیت های نظارت مردها رو یاد بگیرند، میدونید داخل مرد چی میشه؟ خب زنان علاقه از اینترنت همه چی را می دونند. بعضی فیلم هایی هست که همه چی را برای زنها گفته است. یک سبب جنجال ها و چیزها چی هست؟ جنجال های اولوی ما. یک سبب همین است که در همون فیلم ها زنها می بینند همین چیز رو. از پشت دیوار گوش کردن و نمیدونم از داخل ماشین تماشا کردن و نمیدونم از پشت شوهرشون رفتن و همین چیزا ولی دل خور راننده تاکسی تصدیق میکند. و یک وقت با راننده تاکسی صحبت کردم، یک چند مدت با تاکسی هم گشتم و صحبت کرده رفتیم، گفت که میانی کوچه ها و کیم کوچه ها کدام یک زن میگرد از پشت همین ماشین های میکنی و این راننده تاکسی ناخودآگاه با قبل اشتراکچی همین نمیدونم نظارتی غیر قانونی از پشت شوهر میشود، دیگه علاج نیست، همسر خودش گفته است خیلی کنه از پشت همین ماشین کمی کجا میرود. این گونه اولاد تو هم هستن و باز راننده تاکسی رو یک بار اگر پرسین با 101 واقعی از این جالبتر رو برای تو نقل میکنن که چخیل مخصوصا زنها میگونه کارها رو انجام میدین، یعنی زنها این موضوع رو بسیار خوب میدونن. خب نفر دیگر نوشته است که برای مردها رو نمیدونن ولی زنها البته باید که شوهران خود رو نظارت کنن، ولی زمانه همین گونه است، شوهرها رو باید نظارت کرد. عینن خوندم، اکنون زمانه چخیل است نمیدونم، لیکن بیچاره شوهرو را باید نظارت کردین. با کدام شما خلا نیستین که مثلا شوهرایی که نسبت شما کدام یک کارهای مثلا نو خوب رو انجام میدین یا نگاه بین نمیکنن، نمیدونم یا نمیدونم اهمیت نمیدین، اونها رو خب میشود نمیش که نظارت کرد. ولی او اگر بچه خوب باشد، نمیدونم زندگی شما رو تامین کند، شما رو دوست دارد، با فرزندان مثلا نزدیک باشد، کمک کند، دیگر چی میخواید از او؟ خب نه، و نظرهای شما را ما انتظار هستیم و این اولی وقتی که من در دایره همین موضوع بعضی معلومات را جمع کردم، حالی هم برای مثال در مسکو همین گونه اگنتی های هستند که یا دتکتیف های شخصی هستند که همین کارو را انجام میدادند و اکثریت فرمایش ها را اونا از زنها میگرفتند، زنها میگرفتند و برای این حتی نمیدونم خوراک شام نخوردنی مرد هم میتوند بهانه باشد یا نمیدونم کدام یک نگفتنی مرد هم میتونست است که بهانه باشد و اگنتی ها همین کارو را انجام میدادند. اونا میپرسیدند که چی به قبل گمان دارد و نظارت میکردند و پیشنهاد میکردند برای وزی مبلغ. البته مثل که کدام یک سال بود من درباره الیبی کمپانی ها صحبت داشتم در افیر، الیبی کمپانی ها، و اون وقت هم بیشتر بانوان زنها توجه کرده بودند که در ما هم هست همین گونه الیبی کمپانی ها. شاید نباشد، ولی سه چهار دوست جونی اگر همراه شود میتوند یک همین گونه یعنی غیر رسمی هم باشد، همین گونه همدیگرشون را دستگیری کنند، یعنی با قبل الیبی ها. خب اما نظر شما چی هست؟ شما چی اندیشه دارید؟ شما اندیشه خود رو بنویسید و ما بعد رکلامه اگر کدوم یک اندیشه ها اینجا هستند اون رو در افیر خواهم خوند، اگر نه پس ما با صفحه دیگر خواهیم گذاشت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat roba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qadir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nade.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Шарики шоу барномаи имкон Хумобонг. Орзу аз Хумобонг дас России хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягон дирам пардохт намекунит. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
7: خب ما در بخش صحبتی مردانه در مورد نظارت همدیگری همسران صحبت داریم و پرسیدیم که چی مهمتر است، باوری یا به صورت باور کردن و نظارت کردن. و زمینه برای پیشنهاد این موضوع یک خبر بود در مورد این که یک مرد میگونم همسرش هم چند دوست هم داشت ولی بسیار نظارت جدی ویدیویی میکرد، یعنی هر کجا که حرکت میکرده در سومکاش و ماشینش میگونه تجهیزات بوده. و شما باور نمیکنید، حتی یک خبر من خوندم در دایره آمادگی به همین صفحه که در صفحه لیتر نقطه که زن نمیشته است، یعنی درباره ازبکستان و یک نقطه تعمیر ماشین ها در کشور همسایه ما، همینگونه یک فرمایش عجیب میگیرد از یک زن. زن با ماشین شوهرش میاد و میگه که در ماشین شوهر من همین کامیرا را طوری نصب کنید که او نفهمد. خب و میزوج پول میدید و این کار انجام میدید، ولی بر صورت بچه ها باید این گپ رسانایی میکنن تا مردهای دیگر هم فهمند که زن ها همینگونه میتوانند که ماشین شما را بیارند به نقطه های تعمیر ماشین ها و پول اوستا را پرداخت میکنند و این اوستا میگن تجهیزات را اینگونه نصب میکنند که شما اصلا نمیفهمید که گپ درباره چی است یا از کجا شما را ثبت کرده ایستادند. و این برای اونست که شاید در ماشینشون کدومک نمیدونم شخصانی بیگونه رو میشنونه، نمیدونم این گونه حالتو دورنی حتی در این گرد و گوشه ما انجام میوبد. خب اما پرسیدیم که نظر شما چی هست، با شما این گونه حدیث رخ داده بودند و چند نفر اندیشه خود رو نوشتند. جو فرهاد می نویسد که اگر زن فکرش به راه رد بد رفتن باشد، یعنی در خونش این چیز باشد، نظارت یگان فایده ندارد. عینن خوندم اندیشه فرهاد رو. خب نفر دیگر نوشته است که این وابسته است از اون که شما به او چه خل باور میکنید و اگر او به شما باور داشته باشد و شما به او، ضرورتی خرج کردن اینقدر مبلغ برای نظارت نیست. خب نفر دیگر نوشته است که البته باید نظارت کرد، مخصوصا مردها رو و مخصوصا زنها رو. خب ایشوننده ما به فکرم کم کم طبیع ایجادکاری دارد و البته باید نظارت کرد، مخصوصا زنها رو و مخصوصا مردها رو. دیگه همین دو گروه هست در دنیا و اینه این شنونده ما به این نظر است که باید نظارت کرد. خوب، اما دانشجوی سال تاجیکستان اعلام شده است. جمیلا رحمت شویوا دانشجوی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری غالب آزمونی دانشجوی سال 2026 شده است. خوب، دینا جنباز شده است این مراسم در دوشنبه و در میان مکتب های اولی در دو بخش، بخش بین شهروندان تاجیکستان و میان دانشجویان خارجی که در دانشگاه و دانشکده های ما میخوانند همیگونه آزمون صورت گرفته است. خب جای یکم جمیلا رحمت شویوا گرفتند دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری و از میان شهروندان خارجی جای یکم نگینا علی احمد نژاد از ایران گرفتند، از دانشجوی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه. جای یکم 4000، جای دوم 3000 و جای سوم 2000 سومونی با دست آوردند. و خیلی بسیار عجیب است، بسیار عجیب است وقتی که زمانی دانشجویی همیگونه موفق هستند و همیگونه این خاطره بسیار شیرینه باقی میگذارد. خوب، اما اگر به موضوع صحبت مردونه برگردیم و دوام بدهیم، دیگر رو چی می نویسن؟ نفر دیگر نوشته است که من به زنها توصیه می دهم اگر ممکن باشد نظم شود از اونی که به تاکسی ها مراجعه میکنید که به این اون شخص دیگر از قفای شوهر شما گشتن و خطاگیو رو گفتن یا به تلفنش نظارت کردن، نظم شود کمتر با خود کار کنید. مثلا چه خیلی در بالو ذکر کردیم، با سایت اینترنتی در اومده طرفی کتبونگیتون رو خوب کنید، خوراکای خوب کردن یاد بگیرید، البته به خودتون کار کنید، در اومو گشتن و خطاگیو رو گفتن یا به تلفنش نظارت کردن، نظم شود کمتر با خود کار کنید. مثلا چه خیلی در بالو ذکر کردیم، با سایت اینترنتی در اومده طرفی کتبونگیتون رو خوب کنید.

0: حتی در ماه نیز این خطاها رو میتونیم ببینیم. عیناً خوندم من این فیضیف یک شنونده مون نوشته. نامتون نیست دیگه، مجبور که با فامیلیتون گویم اکنون، برای این اگر نامتون بنویسید من نام شما را در فیلم میگیرم. خوب بسیار گپی خوب گفته است. و اینا میدونی در یک نوارم در اینترنت من تماشا کردم، پیش کدوم یک فولبین و نمیدونم جادوگرو میروند و یک روحانی بسیار خوبی ما میگوید که خیلی خواهر عزیز شما میروند پیش فولبین، پول میتین، گرمی کن، نمیچتری کن، او ما رو دوست دارد، نرود یک اونجا، غیزای خوب بپذین برایش، یک مهربانی کنید، یک لباسوش را ببینین، یک توجه کنید، اهمیت بدین، کودکوش را نگاه کنید، مهمونوش را قبول و گسیل کنید، شما خودتان بهترین زن شوید، دیگه هیچ حجت به نزد فولبین و جادوگر رفتن شرط نیست، دیگه او خودش اینجا نمی رود، دیگه شما را دوست می دارد تمام. مرد ها قدر طلبات زیاد ندارن می دونید. خب ولی به هر صورت من اندیشه شما رو خوندم، سپاس که شما نظر خود رو بیان میکنید. و اصلا عجیبش میدونید چی است؟ اکثریت اونهایی که اینجا اندیشه رو می نویسن مرد ها هستن، مرد ها بونوون، درسترش مرد ها بونوون قریب که ننویشتن این صبح وابسته به همین موضوع. این بخش نام دارد صحبت مردانه، لیکن به این معنی نیست که فقط مرد ها باید نویسن، شما باید اندیشه خود رو بنویسید و مو به هر صورت اندیشه شما رو منتظر هستیم. ولی به هر صورت سپاس برای اونوی که اندیشه خود رو گفتند. و اصلا مهم این است که شرط نیست که مثلا هرچی که شما حتی شبه هم دارید، اگر از مثلا شوهرتان یا کدام یک مشکلات اولوی دیگر پیدا شد، شرط نیست که نفرهای سیم و چورم اینجا خوش شوند، ایلاوه شوند، شرط نیست که شما همین قصه ها رو در نزد پدیز نشسته به همه نقل کنید، شرط نیست که هر یک چیزی که مثلا اسرار خانوادگی شما است در گروپ های واتساپی که دارین گلسوای کنین، شرط نیست این چیزها، برای اینکه هر معلوماتی که شما خودتون اون رو رسانه میکنین میتونه بر مقابل خودتون استفاده شود، برای این مشکلات داخل اویلوی رو اگر خودتون حل میکنید بهتر است، اگر دو آدمی با عقل و با سواد اگر جلب میکنید با بهتر است، یعنی شما کوشش نکنید که این چیزو رسانه‌ای بشن همه فهمند. خوب و شنونده دیگری مو نفری که پیامش را نوکه خوندم نمیشت، از با کسانی که با این کارهای گفتگو مشغول میشوند مراجعت میکنم که احتیاط شوید و اعصاب خودتون رو احتیاط کنین، دنیای خود رو نسازانید. این مشغولیت میتواند که یک تراومای پسیکولوژی برای شما بدهد و تو به حیات شما یک چیز خطرناک است. کاملا درست است. خوب به هر صورت ما برای شما خوشبختی آرزو میکنیم، برار برکت و سعادت رو با هم دیگر باور کنین، احترام کنین هم دیگر رو و در راه راست و درست و نمیدونم از صدق و با ایمان و با تمامی طلباتی مثلا موجوده اگر شما زندگی میکنید دوامش همش خوب میشود. این بخش نام داشت صحبت مردانه.
1: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
0: ساعت 9:51 دقیقه است، دقیقه آخری برنامه ما و بر صورت ما بخش جالب داشتیم من فکر میکنم و چند صفحه که امروز پیشنهاد نشد فردا البته براتون پیشنهاد میگردد، مثل صفحه ارودیت، مثل صفحه کافی بریک، مثل موضوع دیگر یا صفحه دیگر که اینجا در نوبت بودن. خب روز خوب، طبیب بولیدن، کامیابی، برور و سعادت رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که لاخل امروز تینج و روم آسوده بگذارد، لاخل امروز ما با هم دیگر جنجال نکنیم، لاخل امروز توانیم که سوی هم دیگر تبسم کنیم، لاخل امروز دست یک نفری که نیازمند است و انتظاری همین کمک دستی او را بگیریم، یا لاخل امروز برای پیش رفتن یک نفر دیگر خلال نرسانیم، این هم تا جای کمک است. سپاس برای همه شما که همراه ما بودید، سپاس برای دوستان ما از هومو بانک که شریک این برنامه هستند، براتون خدمت رسانی های مالیوی هومو بانک رو توصیه می دهم. شما میتونید با رقم 544 زنگ بزنید یا وارد شوید به سامانه هومو نقطه جی و اونجا معلومات زیاد است. امیدوارم که همکاری شما با برکت خواهد بود. سبحان جریروف بودم، تو پاگو، خدا نگهبان.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия-Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень.
1: Суаддар Туджикистон, да.
2: Писарам, баруй хуруки нисфирузи, баруй от пуль фристодам.
3: تشکر مادر جان، الله کی گرفتم.
4: با فرزندانتون همیانی الکترونیکو شوید و مبلغ را مستقیماً از تلفنی خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفتی مالیوی فرزندی شما. جونیور را در برنامه اسخطا شوید.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: Ассалому алейкум, шумамандагуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сар хати чанд хабар. Нақша даъват ба хизмати ҳарбӣ то имрӯз 84% иҷро гардидааст. Қисми аз муҳоҷирон аз имтиҳони забони давлати Россия озод карда мешаванд. Дар Тоҷикистон ду рӯзи оянда сел пешбинӣ мегардад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در دوام 10 روزی اولی موسم تیرماهی جلب جوانان با صف نیروهای مسلح نقشه دعوت 84% اجرا گردیده است. در این باره در وزارت مدافع روز 12 اکتبر خبر داده گفتند تا امروز زیاد از 40 شهر و ناحیه مملکت نقشه پیش بینی شده دعوت تیرماهی را پیش از مهلت پورا اجرا کردند. این موسم دعوت جوانان و عسکری از 1 اکتبر آغاز شد و تا آخر ماه نوامبر ادامه یابد. در این دوره جوانان سالهای تولد 1999-2008 و عسکری می روند. وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد نموده است که کارگران خارجی از جانب شرکت‌های مقیم منطقه های رشد پیشرفته به کار جلب گردیده از سپاریدن امتحان اوید با دانستن زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری این کشور آزاد کرده شوند. با گزارش کمرسانت این تغییرات با کارگران نوابسته از کشور اصلیشان داخل خواهد داشت. هدف اقدام فراهم نمودن شرایط مساعد برای جلب سرمایه گذاری و سرعت بخشیدن به رشد اجتماعی اقتصادی قلمروها میباشد. در روسیه زیاد از 90 منطقه رشد پیشرفته فعالیت میکند که بیش از 1500 رزیدنت به قید گرفته شده دارند. این کارخانه ها زیاد از 140,000 جای کاری فراهم نمایند. اقتصادشناسان آمریکایی روبرت ارنست هول و مایکل وودفورد سازوری جایزه نوبل در ساحه اقتصاد برای دوره سال 2026 گردیدند. آنها جایزه را برای تهیه اساسهای مکرو اقتصادی ثبات مکرو اقتصادی دریافت می‌نمایند. دوره در اظهارات کمیته نوبل ذکر گردیده است. هول و وودفورد مدل‌های نوی مکرو اقتصادی را تهیه نمودند که برای ارزیابی تاثیر چاره‌های سیاسی، فیسکالی و پولی و قرضه در کاهش بخشیدن شدت دوره‌های اوج و تنزل اقتصادی کمک می‌نمایند. در دوشنبه آزمون جمهوری داننده بهترین اثرهای پیشگوی ملت جمع‌باز شده غالبان قدردانی گردیدند. در آزمون بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی دانشجوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی مولوی قیوموف و بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی دانشجوی کالج طبی وحدت فاطمه سعیدی کرومووا سازواری جای یکم گردیدند. به هر یک قالب جای یکم 20,000 سومانی، جای دویم 15 و جای سوم باشد 7,500 سومانی مکافات پولی تقدیم گردید. همچنین اشتراکچیان فعال آزمون با افتخار نامه، سپاس نامه و تحفه های خاطره‌ای قدردانی کرده شده. باید گفت آزمون سال سوم است که برگزار می‌گردد. این سال در آن 231 دانشجو اشتراک نمودند. طبق نظام نامه آزمون با غالبانی دورینی های آزمون امکان بخشیده می شود که بدون سپاریدن امتحان در ادامه تحصیل در زینه مگیستراتورای اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان قبول کرده شوند. اینچنین آنها با عضویت افتخاری کتابخانه ملی که حقوق به محدود استفاده از شعبه بخش آن را دارند قبول کرده می شوند. агенти обу ҳавошиносии тоҷикистон ба сокинони мамлакат ҳушдор медиҳад ки рӯзҳои 13 ва 14 октябр омадани сел пешбинӣ мешавад. Дар ин рӯзҳо дар пай боришоти борон дар бархи ноҳияҳои доманакӯҳӣ, кӯҳи вилояти суғд, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, хатлон ва ноҳияҳои ғарбии бадахшон хавфи сарзадани сел вуҷуд дорад. Дар робита ба ин номусоиди ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ ба сокинон тавсия дод ки чораҳои эҳтиётӣ андешанд. چون این بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Урби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 10 афғони 1 сомонӣ ва 42 дирам, 1 рубли беларусӣ 3 сомонӣ, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 20.4 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 32 درهم، 1000 سومی ازبکی 72.76 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 31 درهم ارزش دارد. بودو شفر به مردمی که خود را بزرگ میشمارند یک توصیه داده است که خاکسار باشید. انسان پولدار مغرور و هوابلند هیچ وقت مورد احترام و قبول نبود. فکر شما چی است؟ برای ثروتمند خاکساری ضرور است؟ خاکساران را مردم بیشتر احترام میکنند یا ثروتمندان را؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آهنگ باخوی اوریان در یک موج آسیا پلوس.

0: безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными и помогут вам в этом подгузники Sof Premium. В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. Вахам хазор кисей ношунида. Аз тарих у фарханг то иктисоду фановарихой навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия Плюс.
3: سلام دوستانم، تصور کنید شما رو در چین به ضیافت دعوت کردند. روی میز چند نوع خوراک است، همه چیز جالب است، اما سوال پیدا می شود از چی باید آغاز کنیم؟ اول باید دانست که دسترخوان عنعنوی چینی اکثر وقت دسترخوان مشترک است. طعام ها در میانه گذاشته می شوند و هر کس از آنها کم کم می گیرد. یعنی مقصد تنها سیر شدن نیست، اینجا خوراک یک قسم معاشرت است. واسطه دیگری مهم چوبچه های خوراک خوریان. اگر استفاده آنها رو خوب ندانید خواتیر نشوید، اما این یک نزوکی خود رو دارد. چوبچه ها رو عمودی در کاسه برینج گذاشتن خوب نیست. این حالت می تواند مراسم های یاد بود رو بخاطر آورد. اگر برای چوبچه ها جا یا تکیگاه باشد از آن استفاده کنید. در میزهای کلونی دوره شکل بعضن قسم مرکزی میز می چرخد. برای گرفتن طعام لازم نیست که از بالای تمام میز دست دراز کنید. قسم دور زننده رو آهسته به طرف خود گردانید. تنها اول نگاه کنید که کسی دیگر در همین لحظه خوراک نگرفته ایستاده باشد. و بهترین قاعده به صاحبان دسترخوان نگاه کنید. که خوراک رو آغاز میکنند، چای رو چگونه پیشنهاد میکنند، کدام طعام اول داده میشود. بعضن یک بار مشاهده کردن از اذیت کردن ده ها قاعده ها بهتر است. در خاطر نگاه دارید که در فرهنگ چینی خوراک بسیار وقت واسطه مهمان نوازی است. در برنامه آینده میفهمیم که چرا رنگ سرخ و رقم 8 در چین جایگاهی مخصوص دارد.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: سرخط خبرها.
1: شهروندان تاجیکستان در میانه ضرردیدگانی حمله به فرودگاه اریاز دیده نمی‌شوند. در تاجیکستان سطح فقری پایین رفته است. در سوخت و خطلان 13 مکتب را تعمیر یا بنیاد می‌نمایند. پرزیدنت قرقیزستان از مهاجران مهنت دعوت کرد که به وطن برگردند. در دوشنبه روسوی کنوی ایران، روسیه و دیگر کشورها دایر می‌شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: عالمی دقیق،
2: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی.
5: 938 میلیون.
6: 938 میلیون دلار این درآمدی فیلم اسپایدرمن برند نیو دی به طور استیل شلوک پاوک تنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا بود. طبق معلومات بوکس آفیس موجو تا 18 سپتامبر درآمدی فیلم با تقریبا 938 میلیون دلار رسیده است. قبلا این فیلم رکورد درآمدی روز اولی نمایش در آمریکای شمالی را نیز نو کرده بود. شما قسمی نوی این فیلم را تماشا کرده اید؟
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدیم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. در میان ضرر دیدگان حمله های فرودگاه ریاض، شهروندان تاجیکستان دیده نمیشوند. کاهش سطح فقیری در تاجیکستان در دوشنبه روزهای کنوی روسیه و ایران و دیگر کشورها دایر میشوند. شرح پوره خبرها. در حمله های فرودگاهی بین المللی با نام شوخالی در ریاض، شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند. در این باره با آسیا پلیوس از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با استناد به معلومات پیشکی سفارت مملکت در عربستان سعودی خبر دادند. طبق اطلاع منبع، سفارت تاجیکستان در سعودی با وزارت کارهای خارجه و مقامات داخلدار این کشور در تماس پیوسته بوده، همزمان با شهروندان مملکت که در سعودی قرار دارند رابطه دائمی را نگاه می‌دارد. یادآور می‌شویم که حمله‌ها روزهای 10 و 11 اکتبر سال صورت گرفت. طبق اطلاع مقامات عربستانی سعودی، در نتیجه ضربه‌ها دست کم 12 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 310 کس زخمی شد. در میان کشته شدگان 4 شهروندی عربستانی سعودی، 2 شهروندی بنگلادش، 1 شهروندی ایالات متحده آمریکا. اینچنین شهروندان مصر، اردن، سوریه، فلسطین و سودان نیز قرار داشتند. در تاجیکستان سطح کمبیزایتی و شماره مطلق افراد کمبیزایت کاهش یافته است. این نقطه در گزارش برنامه رشد سازمان ملل متحد و تشبث اکسفورد اوید با کمبیزایتی و رشد انسانی برای دوره سال 2026 تهیه گردیده است. ذکر می شود که این گزارش 108 کشوری روبروشت رو فرا می گیرد و مکان زیستی 78% اهالی جهان می باشد. ایندکس جهانی کمبیزایتی بسیار جنبا نه تنها درآمد بلکه محرومیت ها رو در حیات روزمره نیز به این عنوان می گیرد. یعنی اینکه آیا شخص به حد اقل 3 یا کسای 10 نشان دهنده مربوط به سلامتی معروف و سطح زندگی دسترسی دارد و یا نه. در سطح جهانی شماره افرادی که در شرایط کمبیزایتی شدیدی بسیار جانی به زندگی می نمایند به 1.2 میلیارد نفر رسیده است. در ولایت های سوخت و خطلان 20 میلیون دلار قرض از صندوق کویتی رشد اقتصادیاتی عرب 13 مکتب را تعمیر و بنیاد می نماید. وکیلان مجلس نمایندگان سازشنامه قرض مربوط را در آغاز ماه اکتبر تصدیق نمودند. فضیدین قهرزاده وزیر مالیه در حضور وکیلان گفته است مبلغ عمومی سازشنامه 20 میلیون دلار می باشد و آن پورا از قرض امتیازناک عبارت است. با ابراز وزیر، حکومت از حساب خود علاوه‌تن 4 میلیون دلار مبلغ گذاری خواهد نمود. قهرزاده افزوده است در دایره لایحه ساختمان و نوسازی 13 مؤسسه تحصیلاتی در ولایت سوخت و خطلان پیش بینی گردیده است. گفته می شود تطبیق لایحه از سال 2026 تا سال 2030 ادامه می یابد. پرزیدنت قرقیزستان صدیر ژاپاروف از مهاجران کره دعوت به عمل آورده است که به وطن خود برگردند، زیرا در این کشور جایهای کره موجود می باشند. با گزارش کاکتوس میدیا، این سخنان را او ضمن ملاقات با ساکنان ولایت بادخند بیان داشته است. در ماه ایولی سال جاری وزیر کارهای خارجه قرقیزستان جیمبی کولوبایف اظهار داشت که کشور برای ساختمان راه آهن و نیروگاه برقی آبی به متخصصان با مهارت نیاز دارد و کار در وطن دورنمای شرایط بی‌خطری کاری و امکانات گرفتن قرض منزل را فراهم می‌آورد. طبق معلومات وزارت مهنت، تأمینات اجتماعی و مهاجرت قرقیزستان از آغاز سال 2026 تقریبا 737,000 شهروندان این کشور در خارج کشور مهاجرت می‌کنند. از 15 تا 20 اکتبر در دوشنبه سینما جایزه سیمی ملی تاجی سامان برگزار میگردد. برای اشتراک در آزمون‌های سینما جایزه قریب 100 فیلم بدیعی کوتاه مدت و اثرهای استثنایی مشترک سال‌های 2024-2025 آفریده شدند پیشنهاد گردیدند. مراسم جایزه سپوری سینما جایزه تاجی سامان 19 اکتبر برگزار میگردد. در دایره سینما جایزه روسیه، کینوی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، ازبکستان و قرقیزستان اینچنین روزی کینوی تاجیک دایر میشوند. علاوه بر این فورم بین المللی برگزار خواهد شد که در آن فیلمسازان مسئله های جلب شریکانی نو، تبادل تجربه کسبی و معین نمودن روحهای عملی سازی لایحه های مشترک فیلم سازی را بررسی می نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان مسئله تأسیس کورپوسی رقمی زبانی تاجیکی را بررسی میکند. پاکستان نقشه دارد صادرات گوشت را به تاجیکستان افزایش بخشد. آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا آماده‌سازی قوای کاری برای دولانی فرامرزی کسبی را بررسی می‌نمایند. جمیلا رحمت‌شوهایی غالب آزمونی دانشجوی سال گردید. املای کیبری باعث از بین رفتن محصول با مبلغ میلیون‌ها یورو در مغازه‌های فرانسه شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
4: 58.6.
5: ورزشگری شویدی اندریس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنگاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر را تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده، با سرعت میونه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دوید است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان را آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: осінь звучить ярко. Азія плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайтир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Вақтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رساندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: آناتیس. رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
8: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک روبل روسی 10.9 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درهم، 1 روبل بلاروسی 3 سومونی، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.4 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 32 درهم، 1000 سومی ازبکی 72.76 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 31 درهم ارزش دارد. بودو شفر با مردمی که خود رو بزرگ می شمورند یک توصیه داده است که خاکسار باشید. انسان پولدار مغرور و هوا بلند هیچ وقت مورد احترام و قبول نبود. فکر شما چی است؟ برای ثروتمند خاکساری ضرور است؟ خاکساران رو مردم بیشتر احترام میکنند یا ثروتمندان رو؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: فیغان برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلوس.

0: آنچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جانیو چرا گوش میکنید؟ امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگونی سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جانی آچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جانی آچا، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: بوبین بیشونال و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان تصمیم دارد بارکشانی های بین المللی را ساده گرداند. پارلمان سازشنامه بنیادی کارخانه کارکردی سرمه عینی را تصدیق نمود. در شهر نو مجمع نوی آماده سازی نجات بخشان افتتاح یافت. عربستان سعودی فرودگاه ریاض را بست و به حوثی ها هشدار شدید داد. نمایندگان مگاتی جهت ارزیابی آمادگی بنیادی نیروگاه برقی اتمی به قزاقستان آمدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
4: 96
5: 96 پرواز موشک الکترونی شرکتی امریکایی روکت لاب دو امروز همین مقدار ماهواره را به کیهان برآورده است. 19 сентябрь соли 2026 Rocket Lab 96-умин парвози мушаки электрон ро анҷом дод. Мушак аз пойгоҳи кайҳонии ширкат дар Зеландияи Нав парвоз карда, моҳвораи Strexy ширкати Ҷопонии SunSpace ро ба мадор баровард. Ин ҳамчунин 17-умин парвози Rocket Lab аз аввали соли 2026 буд. Моҳвора дар баландии 572 километр аз сатҳи замин ҷойгир карда шуд.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: تنظیم سنانی آسیا پلاس.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک روبل روسی 10.9 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درهم، 1 روبل بلاروسی 3 سومونی، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.4 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 32 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.6 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 31 درهم ارزش دارد. بودو شفر به مردمی که خود را بزرگ می شمارند یک توصیه داده است که خاکسار باشد. انسان پولدار مغرور و هوا بلند هیچ وقت مورد احترام و قبول نبود. فکر شما چی است؟ برای ثروتمند خاکساری ضرور است؟ خاکساران را مردم بیشتر احترام میکنند یا ثروتمندان را؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках.

0: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی
1: 107677.
2: در ژاپن شماره آدمانی 100 ساله و کلانتر از آن باری اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 ساله بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چنین عمر برای اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 ساله بالا زندگی می‌کردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: سرخطی خبرها.
4: تاجیکستان تصمیم دارد بارکشانی های بین المللی را ساده گرداند. نقشه دعوت به خدمت حربی 84% اجرا شده است. دوشنبه میزبانی نخستین گرانپری جودو میانی نورسان می شود. در تاجیکستان سطح فقیری پایین رفته است. در دوشنبه روسوی کنوی ایران، روسیه و دیگر کشورها دایر می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم. فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس

0: со Абдар Тоҷикистон 18.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: شان بخیر شنواندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس بکنم. امروز 13 اکتبر ساعت 14:41 دقیقه در تاجیکستان زمین لرزه رخ داد. مرکز زلزله شناسی اروپا حوزه بحر میانه زمین خبر می دهد که زمین لرزه مذکور 4.5 بال را تشکیل داده. مرکزی آن در 35 کیلومتر شهر دوشنبه و 14 کیلومتر شهر بهده جایگیر بوده است. از کمیته حالات فوق العاده با آسیا پلیس خبر دادند که در پی این آفت طبیعی خسارات و تلفات جانی ثبت نشده است. حکومت تاجیکستان لایحه سازشنامه اوید با اجازتنامه یگانه ترانزیتی ترسیه کارو تصدیق نمود. اون با انتقال دهندگان بین المللی اتومبیلی امکان می‌دهد که برای ترانزیت توسط قلمرو چند دولتی عضو سازشنامه از یک حجت یگانه الکترونی استفاده نمایند. انتظار می‌رود که این ترتیب حمل و نقل بین المللی اتومبیلی را ساده‌تر گردانیده، شماره حجت‌های مورد کارکارد را کاهش دهد و برای شرکت‌های نقلیاتی شرایط مساعدتر فراهم نماید. وزارت کارهای خارجی باید سند و مکان امضای آن را با کشورهای آسیای مرکزی هماهنگ نماید. در تاجیکستان سطح کمبیزاعتی و شماره مطلق افراد کمبیزاعت کاهش یافته است. این نکته در گزارش نوی برنامه رشد سازمانی ملل متحد و تشبوسی اکسفورد اوید به کمبیزاعتی و رشد انسانی برای دوره سال 2026 تهیه شده است ذکر می‌گردد. این گزارش 108 کشوری رو به رشد را فرا می‌گیرد که مکان زیستی 78% اهالی جهان به شمار می‌رود. ایندکس جهانی کمبیزاعتی بسیار جان و نه تنها درآمد بلکه محرومیت ها رو در حیات روزمره نیز به این آمد میگیرد. از جمله اینکه آیا شخص به حدی اقل 3 یا کیسه 10 نشان دهنده مربوط به سلامتی معروف و سطح زندگی دسترسی دارد یا نه. در سطح جهانی شماره افرادی که در شرایط کمبیزاعتی شدیدی بسیار جان به زندگی می نمایند به 1.2 میلیارد نفر می رسد. در 10 روز اولی موسم تیر ماهی جلب جوانان با صف قواهای مسلح تاجیکستان نقشه دعوت 84% اجرا گردیده است، خبر می‌دهد وزارت مدافع مملکت. گفته می‌شود تا امروز زیاد از 40 شهر و ناحیه‌های کشور نقشه پیش‌بینی گردیده دعوت تیر ماهی را پیش از مهلت پورا کردند. این موسم دعوت جوانان با عسکری از 1 اکتبر آغاز گردید و تا آخر ماه نوامبر سال ادامه می‌یابد. در این دوره جوانان سال‌های تولد 1999-2008 با عسکری جلب کرده می شوند. روزهای 24 و 25 اکتبر دوشنبه میزبانی نخستین گران پری جودو میانی نورسان خواهد بود. دست تاجیکستان رو 44 جودوکار از جمله 28 مرد و 16 زن نمایندگی می نمایند. اشتراکچیان امکانیت پیدا می کنند که خولهای ریتینگی به دست آورده اینچنین تجربه بین المللی اندوزند و برای جایزه ها رقابت نمایند. از 15 تا 20 اکتبر در دوشنبه سینما جایزه سیمی ملی تاجیکستان برگزار می‌گردد. برای اشتراک در آزمون‌های سینما جایزه قریب 100 فیلم بدی کوتاه‌مدت و اثرهای استحصال مشترک که سال‌های 2024-25 آفریده شدند پیشنهاد گردیده است. مراسم جایزه سپاری سینما جایزه تاجیکستان 19 اکتبر برگزار می‌گردد. در دوره این سینما جایزه روسای کینوی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، ازبکستان و قرقیزستان اینچونه روزی کنوی توجیه دویر می شوند. علاوه بر این فرم بین المللی در نظر داشته شده است که در اون فیلم سازان مساله های جلب شریکانی نو، تبادل تجربه کسبی و معاین نمودنی روح عملی سازی لایحه های مشترکی فیلم سازی رو بررسی می نمایند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک روبل روسی 10.9 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درهم، 1 روبل بلاروسی 3 سومونی، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.4 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 32 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.6 درهم و 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 31 درهم ارزش دارد. بودو شفر به مردمی که خود را بزرگ می شمارند یک توصیه داده است که خاکسار باشید. انسان پولدار مغرور و هوا بلند هیچ وقت مورد احترام و قبول نبود. فکر شما چی است؟ برای ثروتمند خاکساری ضرور است؟ خاکساران را مردم بیشتر احترام میکنند یا ثروتمندان را؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия плюс. Включи осень на 100%.

گویسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10

0: جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادرانی عزیز، شما برنامه جان یوچا را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراک های سالم را با میل زیاد می خورد؟ این بود برنامه جان یوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. جان یوچا، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Радио Азия Плюс.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
1: «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماش خوندن که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: رادیو ز вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی عالم دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 5500.
2: سرزمین قدیم که در نزدیکی پنجکن جوگیر است، تاریخی تقریباً 5500 ساله دارد. یونسکو سرزمین را با دوره‌ای از 1000 ساله چهارم تا آخر 1000 ساله سیوم پیش از میلاد نسبت می‌دهد و آن را یکی از قدیم‌ترین مرکزهای مسکن‌شوی آدمان در آسیای مرکزی می‌داند. در سرزمین کشاورزی، چوروداری، هنرمندی و متالورگی رشد کرده، ساکنان آن با منطقه‌های وسیع آسیای مرکزی، بوسوره ایران و وادی هند رابطه‌های تجارتی داشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: что ты готов.
1: Со Альберто Джекистон Бистуяк.
2: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фунданки веба Дубай бава вупай мой бонк парвозка.
4: Кедом миллион. Кедом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
6: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
7: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби 24. Амирони Бухоро дар кишвари маҳкуми худ турфа қоидаҳое муқаррар карда буданд. Аз ин қоидаҳо яке он буд ки ҳокимони вилоятҳо бе рухсати амир ҳақ надоштанд аз қаламрави худ берун бароянд. Ҳокиме бо ҳокими ҳамсоя дар мавриди зарурӣ ҳам мулоқот карда наметавонист. Амир бо ин тариқ аз эҳтимоли забония кардан ва иттифоқ бастани ҳокимон бар зидди худаш пешгирӣ карда намешуд. Аз ин қоида ҳокими Ҳисор Ростонақул Қушбегӣ ҳам мустасно набуд. اگرچی وای سر میران یا خود بیک های بخارای شرقی حساب میافت. و حالان که بازدید کردن او با میری بلجوان میرزا اکرم میراخور نهایت ضرور بود. این ضرورت را واقعه های در قلمرو خود خوشبگی روی داده استاده پیش آورده بودند. خبر شورش فقرای بلجوان در اطراف و اکناف آوازه و نامی واسه ویردی زبان ها میگردید. در خوبالین دهقانان زکاچی امیر را کشتند. خراج و زکات نمی دهیم گفته قیام کردند. سردارشان واسه نام یک مردی بهادر بود است. حاکیم با وی هیچ کاری کرده نمی توانست است. این آوازه ها در بین اهالی دهات حصار نیز هیجان پدید آورده بودند. جنجال و مناقشه زن و زنی اهالی با عاملان خراج و زکات تا رفت قوت می گرفت. حتی در بعضی کوه و دره ها دسته های به قبل راهزن دهقانان پیدا شده بودند. Остонақули сахтгир ба деҳу деҳкадаҳо сарбоз баровард, чандин саркашу ёғиҳоро дастгир карда овард, ба зиндон андохт, чӯбу дарра занонд, чандеро дар регистони Ҳисор кушонд ва дор кашонд, аммо бо ин ҳама ғалаёни аҳолӣ пас намешуд. Остонақул, агарчи марди сангин ва ботамкинӣ буд, ки ба ҳар бод аз ҷой намеҷунбид ва шӯру балвоҳои фуқаро барои ҳокими собиқи Шаҳрисабз чизи наве набуданд, аммо бо вуҷуди ин як воқеа хотири ӯро парешон карда монд. Воқеа ин ки Миршаби Ҳисор дарвешро ба ҳабс гирифт. Дарвеш дар бозорҳо гашта ба мардум чунин хитоб мекардааст: «Ой халқ, тарсу набошед, мардонагӣ кунед, ба зулм тан надиҳед. Оё дар байни шумо мисли Восе ягон баҳодуре нест ки қиём карда ба фақирон сардор шуда манғитиҳои золимро бизанад?» وقتی که آدمان میرشب در بازار حصار این درویش را بازداشت میکنند، ازدحام غوغا برداشته وی را خلاص کردنی میشود. میرزا اکرمی میراخور در نامه های به بخارا و حصار فرستادش، واسه و یاران او را یک مش دوزدان، فتنه انگیزان، اغوا پیشگان به قلم داده، به زودی دستگیر و نیست و نابود کرده شدن آنها را وعده کرده، حکومت امیر و خوشبگی را آسوده خاطر نموده بود. چون بیک با وجودی شور و آشوبی در بین اهالی ولایتش برخواسته در جمع‌آوری اندازها کوتاهی نکرده آن را به مقدار لازمه به خزینه دولت سپاریده می‌ایستاد و به زمیان در سری هر ماه به امیر و خوشبگی پیشکش‌های گرانبها می‌فرستاد آنها وجه بلوای اهالی را از وی آنقدر بازپرس هم نمی‌کردند اما اکنون خطری به ولایت‌های دیگر هم پهن شدنی این شروع ولوا پیدا شده بود. استانقالین رو می دید و حس می کرد. غیر از این بعضی علامت ها گواهی می دادند که رقیبانی بخارایی استانقال با جنبیش آمدند. آنها حرکت دارند که شروع ولواهای در بخارای شرقی روی داده استاده را با ناعهده برایی حاکمی حصار حمل نموده و ایرو در چشم امیر بد کنند. جاسوسان مخفی شاه محمد خوشبگی و محمد شریف دیوانبگی از شور و بلواهای دهقانان و از رفتار و کردارهای حاکمی حصار خبرکشی میکردند. استانقل با واسطه آدمان خود مکتوبی مخفی به نام شاه محمد خوشبگی نوشته یکی از جاسوسان نامعلومی وی را به دست افتانده بود. در آن مکتوب گفته میشد که حاکم از میری بلجوان رشوه های کلان گرفته عیب های میر را روی پوش می نماید. بنابر همه اینها استانقل قرار داد که هرچی زودتر از غیر اجازت امیر زیرا برای گرفتن اجازت عالی کمش دو هفته وقت لازم بود، میرزا اکرم میراخو را شخصا دیده از نام امیر و از جانب خودش وی را از وچی تا الحال زیر کردن نشدن شورش واسه بازپرس نماید. وی از محرمان خود یکی را با بلجوان فرستاده تعیین کرد که بیگ فلان روز در وقت نماز پیشین با بهانه شکار در نارک حاضر شود. ده نارک در ساحل وخش سرحد دو ولایت واقع شده است. اگر حاکمان در آنجا ملاقات کنند، هیچ کدامشان از حدود ولایت خود تجاوز نکردند. وگر جاسوسان مخفی امیر یا وزیر از این ملاقات با دارالسلطنه خبر کشند و امیر ازاه پرسد، استانقل باوی خواهد نوشت که ملاقات او با امیر تصادفاً در وقت شکار اتفاق افتاد و هر دویشان با هم در نارک نماز پیشین خواندند و سلام. خوشبگی با 3 نفر نوکر و جلو مرگنهای خود با توفنگ ها و بازهای شکاری براه برامدند. برای نمود 2 روز در دشت و تپه های بین کفرنیهان و وخش و شکاری روباه، کبک و مرغان دشتی مشغول گردیدند و روز 3 به نارک رسیده در ساحل بلندی وخش خیمه زدند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
6: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی اسخطه.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی.
2: 121
3: متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمز تاریخی دارد. 30 متر با سی سالگی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره می کند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلعه است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: سوپاراسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: پسرم، برای خوراکی نصف روزی برایت پول فرستادم.
2: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
3: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشوید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا کشوید.
0: سوچنه، واسطوچنه. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشوناو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.